0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք ZZZ 92.3 FM մեգահերցի վրա են։
2: Ես ոչ մի թշնամանք չունեմ որևէ ազգի նկատմամբ, ռուս լինի, թուրք, գերմանացի թե անգլիացի, բայց եթե որևէ երկիր թշնամի դառնա իմ ժողովրդին, վայ նրան, առաջինը ես կդառնամ նրա ոխերիմ թշնամին և ոխս սրով կհանեմ։

0: Դրաստամատ Կանայանի լույս աշխարհ գալու օրը 1884 թվականի մայիսի 31-ի գիշերը Սուրմալու գավառի Իգդիր ավանում հոթորիկ էր ու երկրաշարժ։ Ասես բնությունն այս կերպ էր կանխանշում նրա կյանքի ուղին։ Տեղի դպրոցը հաճախելու տարիներին արդեն ակնհայտ էր, որ բնավորությամբ անհանգիստ, ըմբոստ տղային ուսումից առավել գրավում էին զենքն ու ձիավարժությունը։
1: Ամռան տաք օրերին Իգդիրի փոշոտ փողոցներով ամեն երեկո առանց թամբի և իսպար մերկ ու անսանց ձիու վրա մի 6-7 տարեկան ջրուտ ու նիհար մանուկ էր սլանում, նույնպես մերկ, ինչպես էր իր երիվարը, դրոն էր դրաստամատը, Ավետիս Ահարունյան։
0: Հայրը, ունեցվածքով ու դիրքով գավառում հայտնի Մարտիրոս Կանայանը, կանոնավոր կրթություն տալու և նոր կյանք մղելու նպատակով որդուն տանում է Երևան և ընդունել տալիս տեղի ռուսական գիմնազիան։ 19-րդ դարի վերջին Զեյթունի, Տարոնի, Սասունի և Վասպուրականի քաջակորով հայորդիների սխրանքների փառքը թափացել էր նաև կրթօջախները։ Այդ տարիներին էլ ընկերների հետ հիմնում են աշակերտական Բորիաս խումբը, որը շուտով ընդգրկվում է հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության մարտական կազմակերպության մեջ։ Կուսակցությանը դրոն ընդամագրվեց 17 տարեկանում, շարունակելով փայփայել ռազմական դպրոց ընդունվելու երազանքը։
2: Ասում են, երբ որ այդ հարցով ներկայացավ տեսուչին, վերջինս ուրախությամբ ասեց, որ նրա բոլոր երեքները գերազանց կդարձնի, վարկն էլ հինգ ու խաչ կդարձնի, մենակ թե ուրեմն կթողնի հեռանա։ Եվ այսպես դրոք այնա հայտնվեց Պիզիգորսկում, որտեղ ընդունվեց տեղական ռազմական ուսումնարանը, հիմիջայլոց նա փաստորեն ստեղության չավարտեցել, որտեղ երբ ստեղծին հայ թաթարական ընդհարումները, թողեց ուսումնարանը և անմիջապես շտապեց Անդրկովկաս ու հայտնվեց Բաքվում ու Նիկոլ Դումանի հրամտարության ներքո, կարողացավ իր որոշակի նպաստը բերել, որ հայ ժողովուրդը երկրորդ բախման ժամանակ արդեն ոչ միայն ինչպես պետն է վրեժ լուծի առաջին անակնկալ հարձակման ավար, այլև այնպիսի վիճակի մեջ դնի ազերի բնակության, որ նրանք խնդրեն հաշտություն հայերից։
0: Հոյիդա Բաքվի ոսկանապատ կենտրոնական կոմիտեն մահվան դատավճիր է կայացնում ջարդերի կազմակերպիչ գեներալ Նակաշիձեի համար։ Ահաբեկումը հանձնարարվում է 21-ամյա դրոյին, օգնական նշանակելով գանձակեցի կրոին։ Գործողությունը վերահսկելու էր Աբրահամ Գյուլխանդանյանը։ Այս լուսանկարն արվել է 1905-ի մայիսի 11-ին Բաքվում։ Փողոցում անշնչացածը նահանգապետ Նակաշիձեն է։
1: Մեկ էլ լայն պողոտայի վերից լսվեց զիլ սուլոց և շարաչելով երևաց ձիավոր պահակներով շրջապատված կարգը, որ արագ սլանում էր։ Սիրտս սկսեց ուժեղ տրոփել, կարգը մոտեցավ թրատեղիցս և ռումբը ուժով նետեցի։ Լսվեց մի սարսափելի պայթյուն, բարձրացավ փոշի և ծուխ, հառաչանք ու ճիչ։ Մարդիկ սարսափից փախչում էին ամեն ուղղությամբ։ Օգտվելով խուճապից, ապահով անհետացա։
0: Բաքվի ընդհարումները սկիզբն էին։ Շուտով ավելի մեծ ընդգրկումներով և ուժգնությամբ այն ծավալվում է Երևանի նահանգում, Արցախում, Զանգեզուրում, Գանձակում, Նախիջևանում, անգամ փոխարկայի նստավայր Թիֆլիսում։ Դրոն մեկնում է Կոտայք, ապա Երևան, մասնակցում Խեչոյի հրամանատարությամբ ընթացող քաղաքային մարտերին, այնուհետև Դումանի հրահանգով մեկնում Վայոց Ձոր, Լեռնային Նախիջևան։ Օգտվելով կռիվների ժամանակավոր դադարից, նա ամուսնանալու նպատակով մեկնում է Իգդիր։
3: Դրոն սիրարված էր իրենց հարևան աղջկան Նվարդին, բայց Նվարդի ծնողներն ու Դրոյի ծնողները ահավոր թշնամանք ունեին իրար նկատմամբ, և Նվարդի հայրը ասել էր, որ ես իմ աղջկան կմորթեմ, Դրոյին աղջիկ չեմ տա։ Նա Սիսյանի ճակատամարտից հաղթանական ավարտելուն պես սպիտակ ձյով, իր հայտնի հռչակավոր ձյով հևասպար գալիս է տուն, և իրենց տուն չմտած գնում թակում է Նվարդենց տան դուռը, և ծունկ է չոքում, Նվարդի հայրը Դրոյին ոտք է կանգնեցնում, համբուրում է ճակատը, ասում է. «Դու իմ փեսան ես, ես հպարտ եմ, որին հեր պեսան ազգային հերոս է»։ Այդ նույն գիշերը միջև լուսաբաց հարսանիք են անում, առավոտյան սուրհանդակ է գալիս, Դրոյին շտապ կանչում են մարտադաշտ, Դրոն իր առաջին հարսանիքի գիշեր կիսատ է թողնում, շտապում է Սիսիան։
0: Սիրահոժար ընդունելով Վայոց Ձորի և Լեռնային Նախիջևանի ինքնապաշտպանության ընդհանուր հրամանատար Քերու օգնականը լինելու որոշումն ու մի քանի ամիս մարտանջելով նրա կողքին, դրոն աչքի ընկնում բազմաթիվ մարտերում։ Դրաստամատ Կանայանը, որին բոլորն արդեն դրո էին կոչում, իսկական հերոսի անուն է ձեռք բերում։ Պատճառը ոչ միայն մարտական սխրանքներն էին։
2: Սուրմալույում Տեջրաբադ գյուղի գյուղապետին է սպանում, որը Գավառապետ Բոգոսլավսկու պաստորեն կամակատարն էր դարձել։ Շատ նշանավոր էր Ալեխանդրո Ավարսկու այդ ազերի գեներալի նույնպես սպանությունը։ Նույնիսկ այս կապակցությամբ, երբ որ նրանք Ալեքսանդրապոլում հայտնվեցին Ավետիք Սահակյանի մոտ, վերջինս այդպիսի գործնական բաներ մասնակցել չէր կարող և ինչ-որ միտեղ խուսափում էր, ուստի նրանք ստիպված էին իրականացնել արդեն առանձին, ըստ որում այդպիսի հաջողությամբ անցավ, որ նույնիսկ սկսեցին մտածել, որ այդ վրաց հեղափոխականների գործն է, ոչ թե հայ հեղափոխականների։ Պիտի ասել, որ նրա գործնեության մեջ ահաբեկչական շրջանը միանգամայն հասկանալի էր։ Նա, որպես իսկական հայրենասեր, աշխատում էր վրեժ լուծել այն ռուս չինովնիկներից, պաշտոնյաներից և պաստոն հայ ժողովրդի համար օտարացած շատ գործիչներից, ինչպիսին Տեր-Սահակովների և ուրիշները, որոնք պաստորեն գործում էին հայ ժողովրդի դեմ։
0: Ցարական իշխանությունն սկսել էր հալածանքը հոյդա կուսակցության դեմ, ուստի շատերն էին անցնում արտասահման։ Դրոն, օգտվելով Թուրքիայում սահմանադրության հռչակմանը հաջորդած խստության թուլացումից, վաճառական Սուրեն Էֆենդի կեղծանունով հին Բայազետում զբաղվում է քարյուղի, նավթի, շաքարի, ցորենի առևտրով։ Լինելով հնարամիտ և ձեռներեց, կարճ ժամանակում մեծ հեղինակություն էր ձեռք բերել առևտրականների, անգամ թուրք, քուրդ ցեղապետների շրջանում։ Դերասան Զարիֆյանը հետագայում կպատմի, որ դրոյի տանը, նրա իսկ նյութական աջակցությամբ, հին Բայազետում կազմակերպել է առաջին հայերեն բեմադրությունը։ Դա մակերեսին երևացող գործունեությունն էր, մինչդեռ 1908 թվականից Հոյդա Երևանի, Թիֆլիսի, Բաքվի կենտրոնական կոմիտեների հեղափոխական գործիչների կապը երկրի, մասնավորապես Վասպուրականի, Տարոնի, Բաղեշի, Շատախի հետ իրականացվում էր դրոյի միջոցով։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը պայթելուն պես դրոն մեկնում է Թիֆլիս։ Պատրաստվելով պատերազմի, ցարիզմը վարպետորեն օգտագործեց հայության հակաթուրք դրամատրությունները, տեղանքի լեզուների, մասնավորապես թուրքերենի, քրդերենի իմացությունը։ Ռուսական հրամանատարության որոշմամբ հայ կամավորական գնդերը պետք է գործեին 4 ուղղությամբ։ Առաջին գունդը ղեկավարում էր Անդրանիկը, երկրորդը Դրոն, երրորդը Համազասպը, չորրորդը Քերին։ Դրոն, որպես հրամանատար, միշտ առաջին գծում էր ու պատահական չէր գուցե, որ առաջին իսկ մարտերում վիրավորվում է։ Ուշակորույս մարտերին տեղափոխում են Թիֆլիս, Արամյան հիվանդանոց։ Այդ օրերին այսր Կովկաս ժամանած կայսր Նիկոլայ II-ն այցելում է ռազմական հիվանդանոց։ Նրան ուղեկցող Թիֆլիսի քաղաքապետ Ալեքսանդր Խատիսյանի առաջարկով տեսակցում են նաև դրոյին։
1: Ես պատմեցի ցարին հայ կամավորներու քաջությունների մասին։ Նույնը հաստատեցին ցարին շրջապատող ռուս զինվորականները, և Նիկոլայ II-ը դրոյին շնորհեց Գյորգյան զինվորական խաչը իր քաջության համար։ Ալեքսանդր Խատիսյան։
0: Մինչ դրոն բուժվում էր, Էնվերի գլխավորած թուրքական զորքերի ժամանակավոր առաջխաղացման և ռուսական զինուժի նահանջի հետևանքով ծանր կացություն է ստեղծվում։ Հայ կամավորական խմբերը կազմալրելու նպատակով փոխադրվում են Թիկունք, որտեղ էլ միավորվելով Վարդանի ընդհանուր հրամանատարությամբ կազմում են Արարատյան զորագունդը։ Թողնելով Երևանը և Էջմիածնում ստանալով Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի օրհնությունը, մարտիկները մեկնում են Իգդիր, որտեղ էլ ստանում են Վանի Արամի օգնության կանչող գրությունը։ Հապաղելու ժամանակ չկար։ Մայիսի 5-ի առավոտյան Արարատյան գնդի հեծյալ ջոկատը դաշնակցական Խեչոյի և դրոյի զորագնդի Դալի Ղազարի գլխավորած առաջապահ վաշտը առաջինն են մտնում քաղաք։ Վասպուրականի ազատագրումը սկիզբն էր միայն։ Առջևում Արևմտահայաստանի մյուս շրջաններն էին՝ Տարոնը, Սասունը, հետո Նահանջը, Մեծ Նահանջը։ Ամիսներ անց ռուսական զորքը կրկին առաջ է շարժվում։ 1916 թվականի փետրվարի 5-ին գրավվում է Մուշը, և ինչպես նախորդ մարտերում, քաղաք մտնողներից առաջինը դրոյի խումբն էր։ Երկու օր անց նրանք Սասունում էին, Սուրբ Առաքելոց վանքում։ Սակայն շուտով հայերին նոր հիասթափություն էր սպասում։ լուր եկավ, որ Կովկասյան ռազմաճակատի գլխավոր հրամանատար մեծ իշխան Նիկոլայ Նիկոլայևիչի 1916 թվականի մայիսի 17-ի հրամանով կազմացրվելու են հայ զինագնդերը։ Վաշտապետներն իմանալով այդ հրաժարվում են մասնակցել ընթացող ճակատամարտին։ Դրոն առաջարկում է այս անգամ ևս ցուցադրել իրենց հավատարմությունը, ապա պատվով մնաց բարով ասել։ Հաղթական կռվից հետո նա զինակիցների հետ ուղևորվում է Երևան, ցարիզմի քաղաքականությունից հիասթափված, թողնում զինվորական ծառայությունը և անտրամադիր թափառում Թիֆլիսում, Երևանում, Իգդիրում առանց ռուսական սպայի ուսադիրների։ Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո իրավիճակը կտրուկ փոխվում է Կովկասի քաղաքական կյանքում և ռազմաճակատում։ Կերենսկու ժամանակավոր կառավարությունը որոշում է ռուսական բանակում ծառայող բոլոր հայ զինվորներին հարավային ռազմաճակատ տեղափոխել, որը ցավոք բոլշևիկների իշխանության գլուխ անցնելուց հետո կանխվում է։ Հայոց ազգային խորհուրդը հասցնում է կազմել 16-18 հազարանոց բանակային մեկ կորպուս, որի հրամանատար է նշանակվում Թովմաս Նազարբեկյանը, զինվորական կոմիսար 33-ամյա դրոն։ Ի դեպ, դրոյի անձնական կյանքի մասին. Կինը, Նվարդը, ամուսնությունից ընդամենը 2 տարի անց վախճանվում է, թողնելով մեկ զավակ, անունը Լյութվիկ։ Երկրորդ ամուսնությունը երևանցի Արփենիկի հետ էր, որը նրան պարգևում է ևս 2 որդի՝ Սուրեն և Գուրգեն։
4: Вообще отношение Дро к семье было достаточно сложным. В одном из писем он пишет бабушке, что «ты должна меня понять, я не рожден для семьи, я посвятил свою жизнь освобождению Родины, ты должна быть для меня другом». В 18 году, когда турки стояли уже возле Сардарабата, бабушка высказала такое опасение, что если вдруг турки ворвутся в Ереван, что они сделают с семьей Дро? Не мог ли бы он как-то обезопасить их жизнь? Дро ответил: «Ты разделишь судьбу своего народа».
0: 1918 թվականի փետրվարին թուրքերը, խախտելով Երզնկայի զինադադարը, անցնում են հարձակման։ Սև ծովից մինչև Պարսկաստան ձգվող հսկայածավալ ռազմաճակատում նախկինում կենտրոնացված ավելի քան 300 հազարանոց զորամիավորումներին փոխարինեցին հայոց փոքրականակ զորամասերը։
2: Միայն 2 մարդ էին գիտակցում, որ անհրաժեշտ է ռեալ իրական քայլեր ձեռնարկել։ Մեկը կադրային զինվորական Նազարբեկյանն էր, անկասկած նա հիանալի հասկանում էր, որ այդ ճակատը պահել մենք ի վիճակի չենք, և մյուսը Դրո Կանայանն էր։ Քննարկումների ժամանակ պարզ երկուսն էլ հայտարարում էին, եթե ուզում ենք մի մասը պահպանել, ուրեմն նրանցած մասից պիտի հրաժարվենք։ Իրականության մեջ այն զորահավաքը, որ կատարում էր հայկական բնակության շրջաններում, և աշխատում էին կամավորներով մի կերպ ճակատը պահել, բավարարություն։ Ռուսական ցարիզմի ժամանակին հայ կռվողների մեծ մասն ուղարկել էր արևելյան ռազմաճակատ, որտեղից նույնիսկ հեղափոխությունը դրանք ի վիճակի չէին երկիր վերադառնալու, այսինքն ինչ որ պիտի արվեր տեղական ուժերով։
0: Հայկական ուժերը համառ դիմադրություն ցույց տալով հանդերձ, մեկը մյուսի ետևից թողնում են արևմտահայաստանի բնակավայրերը, նահանջելով այսպես կոչված Ռուսահայաստան։ Կարսի ու Ալեքսանդրապոլի անկումից մի քանի օր անց հակառակորդը մարտական գործողություններ է ձեռնարկում ճակատային ամբողջ գծով։ Ծրագրված էր տարբեր ուղղությամբ շեշտակի հարվածներով գրավել Երևանն ու մեկնբիշտ մաքրել հաշիվները հայերի հետ, սակայն նրանց հաշվարկներն այս անգամ չիրականացան։ Մայիսի 22-ին սկսվում է Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի և Ղարաքելիսայի հերոսամարտերը։ Մեկ օր անց Դրոյին հրամայվում է ստանձնել Ապարանի ճակատի հրամանատարությունը։ Սարդարապատի ուղությամբ մայիսի 22-ից 24-ի ձեռնարկած հաղթական հարձակումները հնարավորություն ընձեռեցին լրացուցիչ ուժեր ներգրավել Բաշ-Ապարանի ճակատում։ Նախաձեռնությունն անցնում է մերոնց կողմը։ Լսենք Դրոյի ձայնը, որ բարեբախտաբար պահպանվել է։
5: Նրանք հաշվանդեր դեպի Բաշ-Ապարան, և բարեբախտաբար նախաձեռնությունը ճիշտ է եղել։ Երբ որ կրելը Բաշ-Ապարանի վրա կատաղի կրել են տալի, նրանք արդեն լեռիցը ուզեցան մանյովր անել, որպես կարդ լեռից իմ ճիկուկի զարդեր։ Հիմա Բաշ-Ապարանի ուղղության ես տանցը զարգում եմ, նեղում եմ, նրանք երբ որ նեղն են գան, տեսան մանյովր անել զարգին կենտրոնը պատրեց։ Ժղեց, պատրեց ու անցած, դմրած ճիկուկի, բայց այդ պեկ առակ թախուստ ես չէ ստմասում։
0: Հայկական զորքերը զարգացնելով հարձակումը առաջ են շարժվում։ Սակայն պատմության ընթացքին այստեղ միջամտում է թուրքի խորամանկությունը և հայի, մասնավորապես դրոյի դյուրահավատությունը։ Մայիսի 29-ին հակառակորդը սպիտակ դրոշ է պարզում, հայտարարելով, թե Բաթումում զինադադար է կնքվել։ Հիմա արդեն գիտենք, որ այնտեղ դեռևս ընթանում էին բանակցությունները, իսկ այդ օրն ընդամենը ավարտվում էր եռօրյա վերջնագրի ժամկետը, ըստ որի հայերը պիտի անznատուր լինեին։ Այնինչ դրանք ոչ թե պարտության, այլ հրաշալի հաղթանակների օրեր էին։
2: Ես այնանիվ գտնում եմ, որ մի հարցում դրոն սխալվեց։ Ի վերջո, ինչքան նա առաջ գնար, դա նշանակում է այնքան հայկական դիրքերի ամրապնդում։ Համաձայնվելը դաստեյության նշանակում էր հնարավորության տալ թուրքերին, որպեսզի իրենց դիրքերը ամրապնդեն։ Մի բան, որ իհարկե կարծում եմ ճիշտ չէ։ Բայց այսուհանդերձ, այն գլխավոր խնդիրը, որ թուրքական բանակը իր առջև դնում էր անպայման դուրս գալ դեպի Երևան, ցտեյության չկարողացավ իրականացնել։ Եվ ընդհակառակը, հայկական ուժերը կարողացան ջախջախել Սարդարապատի մոտ թուրքական հիմնական ուժերը, և որից հետո Սելիկյանը ուներ մեծ ծրագիր, որպիսի անպայման իրականացնի մի մեծ ռեյդ դուրս գա դեպի Կարս, նույնիսկ Ալեքսանդրապոլում կանգ չառնի, բայց դժբախտաբար գիտեք ինչ, պետականության երկար ժամանակ չգոյությունը հայ ժողովրդի վրա պետք է ասել վատ հետքեր էր թողել։ Այդպիսի մտքի թռիչքը շատերը չէին էլ հասկանում ու գնահատում ինչպես հարկն է։ Ի վերջո, դանդաղ կոտությունը ապա շնոր գործելակերպ հանգեցրեց նրան, որ թուրքերը կարողացան մի քանի օր հետո նորից վերականգնել իրենց նախկին վիճակը և փաստորեն պարտադրել Բաթումի Վերինաշճանի ծանր, եթե ուզում եք իմանալ նվաստացուցիչ պայմանագիրը։
0: Հունիսի 4-ին Բաթումում ճակատագրի

0: ինստամբություններ. Հովանես Քաջազունի.
1: Վարչապետ Հովանես Քաջազնունու արտգործնախարար Սիրական Տիգրանյանի առաջարկները Վրաստանի իշխանություններին դուրս հանել զորքերը հայկական բնակավայրերից կամ արձագանք չէին գտել, կամ դիվանագիտորեն մերժվել էին. Դեկտեմբերի 13-ին դրոն, որ Դիլիջան Ղարաքելիսայի զինվորական շրջանի պետն էր, ստանում է լորին վրա զինուժից մաքրելու մասին Հանրապետության կառավարության հրամանը և նույն օր ևս սկսում արձակումը։ Մի քանի օրում հաջողվում է ազատել Ալավերդին, Այրումը, Աղթալան, Բոլնիս Խաչենը։ Համար մարտեր էին ընթանում հատկապես Սադախլուի համար, որը մի քանի անգամ ձերքից ձերք է անցնում։ Դրոն կոչով դիմում է Արարատյան դաշտի հայ բնակչությանը։
0: Վանեցեք ձեր միջից անտարբերությունն ու երկչոտությունը և առանց ուշանալու օգնության հասեք ձեր լորեցի եղբայրներին։ Թող այսօր բոլոր զենքի ընդունակ երիտասարդներն իրենց զենքով ու ռազմապաշարով դիմեն լորի դեպի պարտքի դաշտը, ուր արյունահեղ կռիվների մեջ դարբնվում է մեր արյունակից լորեցի ժողովրդի բախտն ու ապագան։
1: Անգլիայի և Ֆրանսիայի դիվանագիտական ներկայացուցիչների միջնորդությամբ Հայաստանի և Վրաստանի կառավարություններն ի վերջո համաձայնում են դադարեցնել ընդհարումը և սահմանային հարցերը լուծել բանակցային ճանապարհով։ Դինադադարը ուժի մեջ է մտնում դեկտեմբերի 31-ի գիշերը ժամը 12-ին։ Փաստենք, լորին այժմ գտնվում է Հայաստանի տարածքում նաև ԴՐՕ-ի ու նրա տրամադրության տակ գտնվող մարտական ուժերի եռանդուն գործողությունների շնորհիվ։ Տեղափոխվենք Արցախ և Սյունիք, որտեղ հայությունը թշնամուդ են պայքարում էր գրեթե առանց Հայաստանի Հանրապետության օգնության։ 1918-ի աշնանը երկրամաս ժամանած Անդրանիկը 19-ի գարնանը հեռանում է նախ Երևան ու Էջմիածին, ապա Դսեղ, Թիֆլիս, այնտեղից արտասահման։ Աշնանից սկսած Սյունյաց աշխարհի ինքնապաշտպանությունը ստանձնում և գերազանց է կազմակերպում նժդեհը։ Դեկտեմբերի կեսերին 600 զինվորներով Գորիս է հասնում Զանգեզուր Ղարաբաղի մարտական ուժերի ընդհանուր հրամանատարը նշանակված դրոն։ Կարճ ժամանակում, մինչև հունվարի 19-ը, ողջ Զանգեզուրն ազատագրվում է։ Հերթը Արցախինն էր։ Պաշտոնական դիմում բողոքագրերում Ադրբեջանի կառավարությունն անտանտի տերությունների ներկայացուցիչներից և անձամբ գնդապետ Հասկելից պահանջում է երկրամասից հեռացնել առաջին հերթին ԴՐՕ-ին որպես օտար պետության գործակալի և մահմեդական բնակչության ջարդերի հիմնական կազմակերպչի։ Հուսավատականները տենդագին պատրաստություն են տեսնում Զանգեզուրում կրած պարտության վրեժը Ղարաբաղցիներից լուծելու համար։ 1920-ի մարտի 23-ի գիշերը, ի նշանավորում ընկերոնական տոնի Նովրուզ Բայրամի, ազերիները և Շուշիում որչակալած թուրք բանակայինները հրդեհելով ավերակեցին քաղաքի հայկական մասը։ 3 օրու գիշեր վառվում, կողոպտում էին հայոց տները, բացվեցին նույնիսկ գերեզմանները։ Մշակ թերթի 1920 թվականի մայիսի 9-ի համարում Մարիետա Շահինյանը վկայում է, որ այդ օրերին այրվել է 7000 տուն, սպանվել 12000 հայ։ Այս արյունահեղությունը Հայաստանի կառավարությանը հարկադրեց օգնության ձեռք մեկնել։ Ապրիլի 13-ին դրոն հրաման է ստանում առաջանալ դեպի Ղարաբաղ, ինչին մեծապես նպաստեց նժդեհը, չեզոքացնելով զորքի աջ թևին սպառնացող վտանգը։ Ապրիլի 14-ին ԴՐՕ-ի էքսպեդիցիոն ջոկատը մտնում է Շուշի, հրճակվում է Ղարաբաղի հայկական կառավարչություն, որի առաջին այժմ պաշտոնը դրոն էր, Դրաստամատ Կանայանը։ Հատված Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչությանն ուղղված կոչից, ապրիլի 26, 1920 թվական։
0: Ես եկել եմ այն համուզումով և հաստատ որոշումով, որ հենված ձեր վճռականության վրա և միացած ձեր քաջարի զինվորներին պետք է հաղթենք թշնամուն։ Ես վճռել եմ մնալ ձեր մեջ, կռվել ձեզ հետ և ազատությունն ու հաղթանակը տոնել այստեղ։
1: ԴՐՕ-ի պայպայած երազը տարաբախտաբար չի իրականանում։ Ապրիլի 28-ին Ադրբեջանում հրճակվել էր խորհրդային իշխանություն։ Հաջորդ օրը դիմակապոխված մուսավաթականները վերջնագիր են ներկայացնում զորքերն Արցախից Զանգեզուրից դուրս բերելու պահանջով, հակառակ պարագայում կարմիր բանակի օգնությամբ վռնդելու սպառնալիքով։ Մայիսի 5-ին ԴՐՕ-ի հետ բանակցելու համար Արցախեն ժամանում 11-րդ կարմիր բանակի ռազմաեղափոխական կոմիտեի նախագահ Սերգո Օրջոնիկիձեի ներկայացուցիչներ Սահակ Տեր-Գաբրիելյանն ու Լևանդովսկին։ Արցախում տիրող կացության վերլուծության և հետագա անելիքները ճշտելու նպատակով դրոն Ավետարանոց գյուղում մայիսի 24-ին գումարած խորհրդակցության ժամանակ հայտնում

0: է, որ Հայաստանի կառավարությունը համաձայնել է զորքերը հանել Ղարաբաղից։ Նժդեհը ընդվզում է. Վեճն այնքան է սրվում, որ դրոն նրան նույնիսկ մենամարտի է հրավիրում։ Միջադեպը պատճառ է դառնում, որպեսզի նրանք միմյանց նկատմամբ սառը լինեն մնացած ողջ կյանքում։ Հաջորդ օրը, մայիսի 26-ին, Հայաստանի Հանրապետության զորքերը թողեցին Ղարաբաղը, որն առանց գնդակ արձակելու խորհրդայնացավ։ Կառավարության այս քայլը մեծ ուժ է առաջ բերում ոչ միայն Արցախում։ Հունիսի 7-ին Զանգեզուրի գեներալ կոմիսար Սերգեյ Մերիկյորչյանը հերագրում է վարչապետ Համո Օհանջանյանին։
1: Դրոն իր ամբողջ ջոկատով թողել է Ղարաբաղը և անցել Զանգեզուր։ Պատճառը խորհրդավոր է և բոլորովին անհասկանալի մեզ։ Մեր ձեռքով մենք կործանել ենք Ղարաբաղը։ Դրոն անձամբ է իշխանությունը հանձնել բոլշևիկներին։
0: Ղարաբաղի անկումն ու բոլշևիկների քայքայիչ գործելակերպը շուտով աղետի առջև են կանգնեցնում նաև Սյունիքը։ Խնձորեսկի բոլշևիկներն ապստամբության փորձ են ձեռնարկում Ղարաբաղը թողնելու հաջորդ օրը, կամենալով մինչև իսկ դրոյին զինաթափել։ Հակառակն է տեղի ունենում։ Հաջորդ օրը ապստամբներից երկուսը գյուղացիների աչքի առաջ նրա հրամանով գնդակահարվում են։ Բոլշևիկյան ծրագիր է գրավել նաև Զանգեզուրը, գործի է դրվում։ Հուլիսի 4-ի երեկոյան Գորիսի ազգային խորհրդի նիստին մասնակցում էր նաև դրոն։ Երկարատև քննարկումներից հետո որոշվում է չդիմադրել։ Հետևանքը լինում է այն, որ կարմիրները առավոտյան գրավում են քաղաքը։ Բաքվում Ղարաբաղ Զանգեզուրի ընդհանուր կոմիսար նշանակված և տարածաշրջանը Ադրբեջանին հանձնելու Մոլի կողմնակից Արմենա Ղարագյոզյանը, Ղարագոզովը ժամանում է Գորիս և նույն օրը կազմում է Հեղկոմ Հակոբ Կամարու գլխավորությամբ։ Կապանցիների դիրքորոշումն այլ էր։ Նժդեհի գլխավորությամբ նրանք շարունակում են պայքարը, իսկ դրոն նահանջում են նախ Սիսիան, ապա Վայոց ձոր։ Փաստորեն կրկնվում էր Ղարաբաղի տարբերակը։ Երևանում վերջապես հասկանալով ինչն ինչոց է, Հայոց զինուժին օգոստոսի 1-ին կարգադրվում է վերադառնալ Զանգեզուր, հաջողության դեպքում վերագրավել նաև Արցախը։ Սկիզբը հաջող էր։ Այդ մասին տեղեկացնող հեռագիրը պահվում է Հայաստանի ազգային արխիվում։
1: Ամսույս 3-ին առավոտյան ժամը 6-ին երկար համար կռիվներից հետո մեր ձորքերը դրոյի առաջնորդությամբ ջարդելով բոլշևիկյան և թուրքական ուժերը մտան Գորիս։
0: Սակայն Զանգեզուրցու ուրախությունը կարճ տևեց։ Վերադասավորելով ուժերը, կարմիրները օգոստոսի 7-ին կրկին տիրացան քաղաքին։ Դեպի Սիսիան անկարգ նահանջի ժամանակ, մի տասնյակ չհասցնելով հեռանալ, ընկնում է կարմիրների շրջապատման մեջ։ Օգնության հասած Նժդեհը կռվում վիրավորվում է։ Դրոն, որ բռնել էր Երևանի ճամփան, նրան առաջարկում է միանալ իրեն, սակայն մերժում է ստանում։ Հատված Կապանի գյուղացիական ներկայացուցիչների խորհրդի նախագահության բողոքնամակից ուղղված զինվորական նախարար Ռուբեն Տերմինասյանին, տպագրել է հայրենիք ամսագիրը 1923-ի 12-րդ համարում։
1: Երևանյան զորամասի հարձակումն ու արդեն երրորդ օրվա շտաբ նահանջը անմիտ և վտանգավոր խաղ էր, որին մասնակցելու էր կանչվել նաև Ղափանի ուժերի մի մասը։ Զորամասը թնդանոթները Ղափանին տալու փոխարեն իր հետ տարել է։ Ավելին, դրոն տարել է նաև Ղափանին պատկանող երկու թնդանոթները։
0: Դրոն տեղափոխվում է Երևան և դարձյալ հայտնվում ռազմաբեմում։ Քեմալական Թուրքիան խորհրդային Ռուսաստանի հետ օգոստոսի 24-ին կնքում է հաշտության պայմանագրի նախագիծ և ստանալով բոլշևիկյան կառավարության համաձայնությունը, պատերազմ սկսում համաշխարհային հեղափոխությունն արգելափակող Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ 1920 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Քյազիմ Ղարաբեկիրի գլխավորած զորաբանակը ներխուժեց Հայաստան։ Պատերազմը սկսված էր։

0: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախ պետք է ճգներ բանակը համալրել նոր ուժերով։ Հայտարարվեց մինչև 37 տարեկան բնակչության զորահավաք, եւ ընդամենը երկու շաբաթում հաջողվեց ճակատում կետրոնացնել 25,000-անոց զորամիավորում։ Հայաստանի կառավարության օգնության ակնկալիքով դիմումները դաշնակիցներին մնացին անարձագանք։ Ելնելով ռազմաճակատում տիրող կացությունից, հայկական զորաբանակի հրամանատարությունը ուժերը կենտրոնացնում է հիմնականում Կարսի եւ Սուրմալուի ուղղությամբ։ Կարսի ճակատի ընդհանուր հրամանատարը գեներալ Սիլիկյանն էր, քաղաքի վերթապետը Դանիել Բեկ Փիրումյանը։ Դրոն կառավարության որոշմամբ ստանձնում է Սուրմալուի հրամանատարությունը։ Թուրքական կանոնավոր եւ քրդական ավելի քան 10,000-անոց զորագնդերի դեմ կանգնած էին 3,000 մարտունակ եւ հայրենիքին ու հրամանատարին նվիրված քաջագորով հայորդիներ։ Մի քանի օր ընթացող կռիվներում հայ զինվորները պարտության են մատնում թուրքերին եւ ծանր կորուստներ պատճառելով հարկադրում նահանջել։ Իտալբերություն Սուրմալուի Կարսի ճակատում գործերը մեղմ ասած այնքան էլ հաջող չէին։ Կարսի պաշտպանությունը ստանձնած ուժերը գտնվելով հայ բոլշևիկների շարունակական քարոշչության ազդեցության տակ, իրենց կարմիր եղբայրներին արժանիորեն եւ եղբայրաբար դիմավորելու համար հզոր բերդակաղակն առանց գնդակ արսակելու հոկտեմբերի 30-ին հանձնեցին թուրքերին։ Գնդապետ Մազմանյանը բարոյալեկված ու խաբված զինվորներին սթափեցնելու նպատակով եւ ամոթից նրանց իսկ աչքի առաջ ինքնասպան է լինում։ Չանցած մի քանի օր Կարսի բախտին արժանացավ նաև Ալեքսանդրապոլը։ Շիրակի ծանր կացությունը Սուրմալուի ռազմաճակատի հաղթական զինուժին հարկադրում է թողնել պաշտպանության բնագծերը եւ այրելով կամուրջները անցնել Արաքսը։ Կարսում կրած անհաջողությունների հարկադրանքով Հայաստանի կառավարությունը Անկարային զինադադարի առաջարկ է անում։ Թուրքերի ախորժակը մեծ էր, հաղթողն էր թելադրում պայմանները, զիջել Հայաստանի գրեթե կեսը, տրամադրել երկաթուղին, շոգեքարշ, վագոններ, մեծականակ զենք զինամթերք, պարեն։ Հայաստանի կառավարությունը բնականաբար մերժում է նրանց պահանջները եւ վիճակը շտկելու հույսեր փայփայելով ռազմաճակատի հրամանատարական կազմում կատարում մի շարք փոփոխություններ։ Նոյեմբերի 23-ին հրաժարական է տալիս Համու Օհանջանյանի բյուրո կառավարությունը, տեղը զիջելով Վրացյանի վարչախմբին, որտեղ դրոն ստանձնում է զինվորական նախարարի պաշտոնը։
1: Սիմոն Վրացյանի կառավարության մեջ դրոյի պաշտպանության նախարար նշանակումը հիմնականում պայմանավորված էր երկու հանգամանքներով։ Առաջինը, դրոն ընկալվում էր ժողովրդի մեջ որպես դրական կերպար 1920 թվականի աշնան թուրք-հայկական պատերազմի Իգդիր Սուրմալու ռազմաճակատում նա կարողացել էր բավականին հաջող գործողություններով կասեցնել թուրքական առաջախաղացքը։ Երկրորդ հանգամանքը այն էր, որ նա ընկալվում էր որպես այսպես կոչված ձախ դաշնակցական, այսինքն դաշնակցության այն թևի ներկայացուցիչ, որը ուզում էր լեզու գտնել բոլշևիկյան Ռուսաստանի հետ, իսկ ղեկավարությունը դաշնակցության արդեն համոզվել էր, որ իշխանությունը ուշ կամ կարող փոխանցելու է բոլշևիկներին։
0: Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Սիմոն Վրացյանը դեռ չէր կորցրել քեմալական Թուրքիայի հետ հաշտություն կնքելու հույսը, կամենալով այս կերպ փրկել Հայաստանը խորհրդայնացումից։ Ալեքսանդրապոլում սկսված բանակցություններին մասնակցում էր Հայաստան ներխուժած զորքերի հրամանատար Քյազիմ Ղարաբեկիրը, հայկական կողմից Ալեքսանդր Խատիսյանը, Աբราհամ Գյուլխանդանյանը, Վահան Մինախորյանը, Կարսի նահանգապետ գեներալ Ստեփան Ղորղանյանը։ Խորհրդային Ռուսաստանը որպես միջնորդ ներկայացնում էր Բուդումը դիվանին։ Միաժամանակ Երևանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բանակցություններ էր վարում խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանի հետ, թուրքական զորքերի հարձակումը կասեցնելու եւ օգնություն ստանալու ակնկալիքով։ Երկու երկրների ներկայացուցիչները խոսում էին վերջնագրով։ Ճակատագրական այս խառնակ օրերին կառավարության մի քանի օր տևած արտակարգ խորհրդաժողովում ծավալված բուռն վիճաբանություններից հետո հարցը վճռվում է քվեարկությամբ։ Ձայների 21 կողմ եւ 7 դեմ հարաբերակցությամբ իշխանությունը փոխանցվում է բոլշևիկներին։ Համաձայնագիրը դեկտեմբերի 2-ի կեսօրին կնքում են Լեգրանը Ռուսաստանի անունից, Դրոն ու Տետերյանը Հայաստանի կողմից։ Ըստ այդմ, Հայաստանը հայտարարվում է անկախ սոցիալիստական խորհրդային հանրապետություն եւ մինչեւ հեղկոմի ժամանումը իշխանությունը հանձնվում է զորահրամանատարության։
2: Ի նկատի ունենալով արտաքին հանգամանքների շնորհիվ երկրում ստեղծված կացությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր 1920 թվի դեկտեմբերի 2-ին իստում որոշեց հրաժարվել իշխանությունից եւ հանձնել զինվորական եւ քաղաքացիական բովանդակ իշխանությունը Զորաբանակի ընդհանուր հրամանատարին, որպիսի պաշտոնում նշանակել ռազմական նախարար Դրոյին, նախարարապետ Մուրացյան։
0: Նույն օրը գիշերը Ալեքսանդրապոլում կնքվում է մեկ այլ պայմանագիր Կարաբեքիրի հետ։
3: Փաստաթղթերում, որ ես եմ հայտնաբերել, նշվում է, որ դրոն դեմ էր այդ պայմանագրի կնքմանը։ Փաստաթղթը թվարկված է դեկտեմբերի 1-ի թվով 1920-ին։ Այս փաստաթղթը հետաքրքիր է դրանով, որ դեկտեմբերի 2-ին դրոն փաստորեն համաձայնությունը տվեց, որ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը կնքվի, ասելով Խաչիչյանին, թե ինչ ուզում եք արեք, ես ձեզ պատասխանը կտամ վաղը, այսինքն դեկտեմբերի 3-ին։ Իսկ Խաչիչյանը ասում է, թուրքերին մենք այսօր պետք է պատասխան տանք, կամ այո, կամ ոչ։ Բայց Վրացյանը իր հրագրերից մեկում հաղորդում էր, թե դրոն այդ պայմանագրի կնքման դեմ է։ Թե ինչ եղավ, ինչու դրոն այնուամենայնիվ փոխվեց, դրա պատասխանը ինձ համար դեռևս պարզ չէ։
1: Մեր պատմագրության մեջ միանշանակ կերպով ընդհանրապես ամբաստանվում է հայ ապագան թաշնակցությունը, որ ինքն է կրում այդ պայմանագրի ստորագրման պատասխանատվությունը։ Դա այդպես չէ։ Պիտի չմոռանալ, որ դեկտեմբերի 2-ին, երբ ընկվեց այդ դաշնակիրը, իշխանությունը Հայաստանում գտնվում էր, փոխանցվել էր Սիմոն Վրացյանի կառավարությունից 2 հոգու՝ Սիլինին եւ Դրոյին։ Հետեւաբար այդ 2-ն էլ միասնաբար գրում են այդ քաղաքական պատասխանատվությունը դաշնակրի գնդման հարցում։
0: Համաձայն պայմանագրի նոր իշխանության կազմում 5 բոլշևիկից բացի ընդգրկվելու էին նաև 2 այսպես կոչված ձախտաշնակցականներ՝ Դրոն և Տերտերյանը։ Սակայն Կասյանը և Ավիսը դեկտեմբերի 4-ին ժամանելով Երևան խիստ դեմ են արտահայտվում, նույնիսկ տեսակցության չարժանացնելով ընդունարանում մի քանի ժամ սպասող Դրոյին ու Տերտերյանին։ Լուրն անմիջապես տարածվում է քաղաքում և դժգոհությունների տեղի տալիս։ Դրոյի ժողովուրդը չափազանց շատ էր սիրում, և բոլշևիկները որոշ ժամանակ պիտի հանդուրժեին նրա ներկայությունը։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Լեգրանը հերագիր է հղում Չիչերինին։
2: Հատուկ պետք է նշել Դրոյի դերը։ Նա է ամբողջ հեղաշրջման իսկական մեղավորը։ Դրոն հրճակավոր և ճանաչված պարտիզան է և այժմ արդեն անկեղծորեն համոզված, որ միայն խորհրդային Ռուսաստանի ներկայությունը Կովկասում կարող է ապահովել Հայաստանի անվտանգ գոյությունը։ Ներկայումս ստիպված որոշում ենք կայացրել նրան հեռացնել Հայաստանից։ Նրա ներկայությունն այստեղ գրգռում է և վրացիներին, և թուրքերին։ Նա ինքն էլ դա շատ լավ գիտակցում է և դեմ չէ գալ Մոսկվա։
0: Չնայած բոլշևիկների խոստացած դեմոկրատիային և դաշնակցական գործիչների անձեռնմխելիությունը պահպանելու խոստումներին, շուտով բանտերը լցվեցին հազարավոր քաղաքական, զինվորական գործիչներով ու մտավորականներով, աքսորվեցին ավելի քան 1200 զինվորականներ։ 1921 թվականի հունվարի 10-ին 11-րդ կարմիր բանակի հրամանատար Հեկկերը Դրոյին հրավիրում է Բաքու։
3: Ռուսաստանը շարգրված էր, որ թուրքերը գան Մոսկվա և սկսվի բանակցություններ, առաջարկը արվեց դեկտեմբերի 1-ին, 2-ին կոնֆերանս սկսել, և հարցերից մեկ այն էր, որ պետք է չեղար համարվեր Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, իսկ թուրքերը հայտարարում էին, որ դրանք չեն վստահում հայ կոմունիստներին, ուրեմն հրաժարվում են նստել սեղանի շուրջը, խորհրդային այն ժամանակ Հայաստանի պատվիրակության հետ։ Ուրեմն Ռուսաստանում վախենում էին, թե դրոն կարող է ինչ-որ բան կազմակերպել։ Միգուցե պատճառներից մեկը եղավ նաև, որ դրոյն տարան Ռուսաստան։
0: Անսալով կուսակիցների, մասնավորապես Համբարձում Տերտերյանի և Սիմոն Վրացյանի խորհրդին, առաջարկը մերժելու և զանգեզուր քաշվելու, դրոն վճռում է մեկնել։ Նախ անպատվաբեր է համարում փախուստը և ապա անկեղծորեն համոզված էր, թե Մոսկվան անտեղյակ է հեղկոմի վարած քաղաքականությանը, և իր այսն ու նրանց ղեկավար այրերին տեղյակ պահելը կփոխեն հայ հեղկոմի թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականությունը։ Այս համոզմունքով էլ նա 12 հավատարիմ զինակիցների ուղեկցությամբ թողնում է մայրաքաղաքը։ Հունվարի 11-ին Երևանում սոսկալի փոթորիկ էր։ Ու չնայած դրան, ժողովուրդը հավաքվել էր դեպի անհայտություն գնացող զորավարին ճանապարելու։ Դրոն մեկնում է Բաքու։ Տարիներ անց Արևելք հանդեսում Զարեհ ծածկանունով ստորագրած բոլշևիկներն ինչպես դրժեցին իրենց խոստումը հոդվածում, նա իր իսկ մասին կգրի։
2: Դրո որոշեց հերթալ, հակառական օր, որ ձեռքին տակ գտնվող հայկական բանակի թիվը շատ ավելի մեծ էր, քան երկրորդ սովետական բանակը։ Կուսակցության որոշումով և իր համաձայնությամբ դրոն բռնեց Աքսորի ճամփան։ Եթե այդպես չներ, Հայաստանը պիտի ինար քաղաքացիական սպանիչ կռիվներու գիրկը և առանց անորալ արյունակամ հայությունը պիտի ենթարկվեր նոր զրկանքներու։
0: Պատմությունից գիտենք, որ այդ քայլը չփրկեց դրությունը, և կարճ ժամանակ անց Հայաստանն ընկավ քաղաքացիական պատերազմի թողուբոհի մեջ։ Պետրվարյան ապստամբության թափը գուցե ավելի զորեղ լիներ, եթե դրոն մնար հայրենիքում։ Բաքվից դրոյին պատվավոր Աքսոր են ուղարկում Մոսկվա։ Ապրում էր երկրորդ կնոջ, Արփենիկի և Զավակների, Լյուդվիկի, Գուրգենի, Սուրենի հետ։ Երեխաները հաճախում էին Մոսկվայի հայկական մանկապարտեզ։ Դրոն այստեղ մտերիմ մեջ Ռուսաստանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Սահակ Տեր-Գաբրիելյանի հետ, նրանից ստանալով տեղեկություններ Հայաստանի մասին։ 1922 թվականի հուլիսի 21-ին Թիֆլիսում Չեկայի շենքի առջև գնդակահարվեց հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներից մեկը, Ջեմալ Փաշան, երկու թիկնապահներով։ Մահապատիժը կազմակերպել էր հայ վրիժարու խմբերի հայտնի ղեկավար Ստեփան Ծաղիկյանը, իրագործել էին հայրենակիցները, ֆոտոջուրսիներ Պետրոս Տեր-Պողոսյանը, Արտաշես Գևորգյանը։ Այս դեպքից հետո Չեկան Անդրկովկասում ձերբակալեց 700-ից 800 մարդու։ Միջադեպն այնքան է հետաքրքրում խորհրդային իշխանություններին, որ Ստալինն ու Ձերժինսկին Կրեմլում տեսակցության են հրավիրում դրոյին։ Այնուհետև առեղծվածն ու մանրամասները պարզելու առաքելությամբ հատուկ փաստաթղթերով նրան գործուղում են Թիֆլիս։ Այստեղ Վրաստանի Կոմկուսի կենտկոմի անդամները և դրոն հրապարակում են դեկլարացիա, որով բոլոր դաշնակցականներին կոչ էին անում ճանաչել սովետական իշխանությունը։ Բանտարկյալներից շատերին ազատ են արձակում, իսկ 120 մարդու Աքսորում Սիբիր։ Թիֆլիսից դրոն այլևս Մոսկվա չվերադարձավ։ Նրան հաջողվում է անցնել Եվրոպա, Փարիզ, որտեղ 1924-ի նոյեմբերին պիտի գումարվեր Հոյդա 10-րդ ընդհանուր ժողովը։ Սիմոն Վրացյանը հետագայում կվկայի, որ շատերը նկատի ունենալով դրոյի գործակցությունը բոլշևիկների հետ, կտրականապես դեմ էին ժողովին նրա մասնակցությանը։
2: Մոսկվայից նա Փարիզ եկավ ուղղակի ին մոտ։ Ինչու ծածկեմ, դրոյի գալը մի պահ ինձ էլ շփոթեցրեց, և ես կտրուկ կերպով հարցրի նրան. «Ստալինից ի՞նչ հանձնարարություն ես բերել»։ Վարանում էր բարկանա, թե ծիծաղի։ Բայց ոչ բարկացավ, ոչ ծիծաղեց։ Վճռական կասկած չվերցնող ձևով հայտարարեց, որ ոչ ոքից և ոչ մի հանձնարարություն չունի, և իհարկե չուներ։ Ես պետք չունեի համոզվելու, բայց շուտով ամենակասկածողներն անգամ համոզվեցին։
0: Ժողովից հետո մեկնելով Ռումինիա, հաստատվում է Պլոեշտի քաղաքում։ Կարճ ժամանակ անց վարում է Ղուկասյանների նավթագործարանի կառավարչի պաշտոնը։ Աստիճանաբար ընդլայնելով կապերն ու գործունեության շրջանակները, զբաղվում է բաժնետոմսերի վաճառքով, ձեռք է բերում նավթահանքեր և դառնում նավթարդյունաբերող։ Լավ աշխատանքի

0: տեղավորելով նախկեզինակիցներին։ Ռումինիայում նա հանգիստ եւ ապահով ապրում է մինչեւ երկրորդ համաշխարհայինի սկիզբը։ Իր մոտ կարողացել էր տանել միայն ավակ որդուն՝ Լյուդվիգին։
1: Из Москвы семью Дро ссылают в Сибирь, в Омскую область, в Тевриский район, в село Черноярку. В Сибири умирает его сын Сурен в возрасте 22 лет. Семья испытывала большие трудности, жила в нищете. В альбоме мы видели фотографии очень интересного мужчины в военной форме. Мы спрашивали, кто это. Она рассказывала, что это ваш дед, Драстамат Канаян. Он герой, национальный герой армянского народа. Тогда она вопрос, почему мы здесь оказались, она говорила, что он был дашнаком. Дашнаки выступали против советской власти, и он, его объявили врагом народа, и поэтому нас сослали в Сибирь. В 1936 году, когда семья уже была в Сибири, и Дро знал, как нелегко приходится его жене и сыну, он через своего сына Людвига, сам он, конечно, не мог писать письма, он приписал к письму, что «Я думаю о вас каждую минуту, не думайте, что я забыл вас».
0: 1933 թվականին Գերմանիայում իշխանության ղեկը Հիտլերին անձնելուն զուգընթաց իրավիճակը փոխվում է Եվրոպայում։ Ինչ ճակատագիր էր սպասվում Գերմանիայում ու եվրոպական տարբեր երկրներում բնակվող ավելի քան 500,000 հայությանը։ Դրոն բնականաբար չէր կարող անտարբեր մնալ, երբ վտանգ էր սպառնում իր ժողովրդի զավակների ֆիզիկական գոյությանը, թե արտասահմանում, թե հայրենիքում, և վերջապես վտանգված էր հենց Հայաստան պետությունը։ Մալենկով Ռիբենտրոպ գաղտնի պայմանագրով Ռումինիայի մի մասը զավթած խորհրդային զորքերին ռումինների աջակցությամբ դուրս մղելուց հետո, երբ գերմանացիները սկսում են հաշվեհարդար տեսնել հրեաների հետ, աքսորվում են նաև 40 հայեր։ Դրոն, գործի դնելով իր կապերը, հաջողում է բոլոր հայ աքսորյալների վերադարձն ու արդեն ցուցակագրված հայերի անձեռնմխելիությունը։
2: Հայության դարավոր և ոխերիմ ճշնամի Գերմանիայի դաշնակից Թուրքիան գազմ ու պատրաստ մշտարթուն հարմար պահի է սպասում Հայաստանը և հայ ժողովուրդը հոշոտելու համար։ Մենք չենք կարող մնալ լուր հանդիսատես և թողնել, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը արյան ծովի մեջ խեղդվին։ Լուրջ մտածենք, միջոց գտնենք օգնության հասնելու նրանց, քանի որ վտանգված են մեր հայրենիքն ու հայությունը։
0: Դրոն զինակիցների մի խմբի հետ ուղևորվում է Բեռլին, գործնական սերտ կապեր հաստատելու Գերմանա-Հայկական միության անդամների և հատկապես Արտաշես Աբեղյանի հետ, որն այդ օրերին գաղափարակիցների հետ բուռն գործունեություն էր ծավալել Գերմանիայի կառավարող շրջանակներին կրկին ու կրկին փաստելու հայերի արիական ցեղին պատկանելությունը։
3: Գերմանական գերատեսչությունը կարծես թե անում էր ամեն ինչ մաքսիմալ կերպով իր կողմը գրավել վտարանդիականության բոլոր ռեսուրսները։ Խոստումներ էին տրվում, բազմաթիվ խոստումներ, կնքվում էին պայմանագրեր։ Սակայն դրանցից ամենանշանավորը Հայաստան Ռեյխսկոմիսարիատի գաղափարն էր, որը պաշտոնապես ընդունվեց և առաջ քաշվեց Ռոզենբերգի գերատեսչության կողմից, ինչը ներկայացվեց նաև Ադոլֆ Հիտլերին։ Սակայն Հիտլերը 4 դիրքորոշում ուներ այդ հարցում, նա նշում էր, որ չպետք է վարել հստակ բանակցություններ և կնքել պայմանագրեր, մինչև պատերազմը չավարտվի։ 42 թվականից, երբ սկսվեց Ցիտադել օպերացիան, որտեղ գերմանական հրամանատարությունը որոշում էր ընդունել շարժվել դեպի հարավային Կովկաս, գրավելով Թիֆլիսը, Բաքուն և նաև Երևանը, բացի խորհրդային Հայաստանից, Հայկական Ռեյխսկոմիսարիատի մեջ պետք է մտներ Լեռնային Ղարաբաղի շրջանը, մի փոքր մաս Ջավախքի և Նախիջևանը։ Երբ բազմիցս նշվել է, որ մենք պատմության արհավիրքներին պատրաստ չենք եղել և միշտ տուժել ենք, այս ժամանակաշրջանում այս կոմիտեի գործունեության շնորհիվ իմ կարծիքով այս հարցում արդեն որոշ չափով մենք պատրաստ էինք, քանի որ ես հավատում եմ, որ ինչպիսին էլ լիներ պատերազմի ավարտը, իսկ մենք գիտենք, որ խորհրդային միությունը հաղթանքեց և Ռեյխստագի առջև հայկական քոչարի պարով ցույց տվեցինք, որ մենք մեծ հզոր ժողովուրդ ենք և մարդունակ ժողովուրդ։ Ի վերջո ես հավատում եմ, որ Գերմանիայի հաղթանակի դեպքում հայ զինվորականությունը, հայ ազգային կոմիտեն, չկործնելով իր դեմքը, կցույց տար նույն արդյունքները։
0: Բեռլինում նա աշխատանքի է անցնում բանակում, եւ իր ձեռներեցության Լոեշտիի նավթահանքերի երկարամյա շահագործումից ձեռք բերած հարստության շնորհիվ կարողանում է մտերմանալ Գերմանիայի կառավարող շրջանների հեղինակավոր պաշտոնյաների հետ։
3: Նա ուներ գերմանական բանակում գեներալի աստիճան եւ գործող գեներալի աստիճան, նա Ղրիմում 17-րդ գերմանական բանակի հրամանատարության կազմի մեջ էր մտնում։ Գերմանական բարձրաստիճան գերատեսչության կողմից նա նույնպես բացառիկ հեղինակություն էր նայել։ Հանդիպումներ էր ունենում Բորմանի, Գիմլերի եւ Ռոզենբերգի հետ, իսկ ինչպես գիտենք Ռոզենբերգը օկուպացված արևելյան տարածքների գերատեսչության ղեկավարն էր։ Նրան ընկալում եւ հարգում էին բազմաթիվ հայ զինվորներ, ինչու՞ չէ նաեւ բազմաթիվ վրացի լեգիոնականներ, ադրբեջանցի լեգիոնականներ, որոնց արչեւ նա նաեւ ելույթներ էր ունենում։ 1942 թվականից սկզբնական շրջանում Աբվերխում 101-ի կազմում, ապա 1943 թվականից անջատվեց եւ առանձին Աբվերխում դարձավ դրոյի ղեկավարած դրոմեդար կոչվող խումբը։ Այդ խմբի մեջ մտնում էին նախկին հայկական ազգային պետական գործիչներ Տիգրան Բաղդասարյանը, Միսակ Թորլակյանը եւ շատ ուրիշներ, որոնք 1943 թվականի մարտից խորթային օկուպացված տարածքներում բազմաթիվ քաղաքներում ղեկավարում էին հայկական ազգային կոմիտեներ, փորձում էին ամեն կերպ բարելավել հայ ազգաբնակչության վիճակը։ Ինչու՞ չէ, ստեղծում էին նաև ոստիկանական խմբեր, պաշտպանական խմբեր եւ ի վերջո տանում էին պրոլեգիոնական ագիտացիա, որոնց շնորհիվ փորձում էին հավաքագրել հայ կամավորների, որոնք ծառայում էին հայկական լեգիոնի բազմաթիվ ստորաբաժանումներում։
0: Երկրորդ աշխարհամարտի վերջին, երբ դաշնակիցների զորքերը ներխուժում են Գերմանիայի տարածք, Հայդելբերգ քաղաքում ամերիկացիները ձերբակալում եւ բանտարկում են դրոյին։ Մոտ 1 ամիս անցկացնելով բանտում, դրոն կալանքից ազատվում է երջանիկ պատահականությամբ։ Գաղթականների գործով Փարիզից Գերմանիա ժամանած Հոյդա ճանաչված գործիչ Հրանտ Ակոնայանը նրա լուսանկարեցավոք չգտնվեց, որը մեծ կապեր եւ ծանոթություններ ուներ ամերիկյան եւ ֆրանսիական գործարարշրջաններում եւ բանակում, ի վերջո հասնում է նրան, որ զորավարին ոչ թե հանձնում են բոլշևիկներին, այլ օթանավով ուղարկում Ամերիկա։
4: Չափազանց հետաքրքրական է պատմական գիտությունների տեխնազու Ռաֆայել Համբարձումյանի բերած այն տեղեկությունը, որը ներկայացվում է Գարեգին Նժդե կենսակրական հավելումներ, անդիպ գրություններ եւ նամակներ աշխատասիրության մեջ ծանոթագրության կարգով, որ խորհրդային միության պետական անվտանգության մարմինները հանձնարարել էին Հայաստանի պետ անվտանգության աշխատագիտ Վարդան Մելքումովին Գարեգին Նժդեհի Երևանյան հարցակնիչներից մեկին կազմակերպել դրոյի եւ Բերլինում հիմնված հայ ազգային խորհրդի քարտուղար Տիգրան Բաղդասարյանի մականունը Տիգրիս սպանությունը։ Մելքումովը խոստովանել է, որ այդ երկու գործողություններից իրեն հաջողվել է իրականացնել միան մեկը՝ վերոյշյալ Տիգրան Բաղդասարյանի Տիգրիսի սպանությունը։
0: Դրոն երրորդ կնոջ Գայանեի եւ Զավակների Մարտիրոսի Օլգայի հետ հաստատվում է Բոստոնում։ Միացյալ Նահանգներում ապրած տարիներին եւս նա ակտիվ քաղաքական կուսակցական աշխատանքի մեջ էր։ Հոյդա ղեկավար կազմում էր, շրջագայելով գաղութներում, հանդիպումների, դասախոսությունների միջոցով փորձում էր վառ պահել ազատ հայրենիք ունենալու իղձը։
4: Սարը պատերազմի հետևանքով դաշնակցությունը հայտնվեց հերթական անգամ հակասովետական ջամբարում, տվյալ բարակայում արդեն գործակցության մեջ մտնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզության վարչության հետ։ Շատ տվյալներ վկայում են այս մասին, թե հայ եղափոխական դաշնակցությունը իր կառույցում ունեցել է այսպես կոչված դաշնակցության գաղտնի սպասարկություն, ոմանք նույնիսկ դրան հապավումն են բերում՝ դա Գիմ Սե անունով, որը ղեկավարել է դրաստամատ Գանայանը դրո։ Ինձ բախտ է եղել հանդիպել երեք հոգու Լիբանանում եւ Սիրիայում արդեն տարիքով, ներկայումս երկուսը մահացած, հույսով եմ երրորդը դեռ ապրում է, որոնք վկայել են, թե դրոն կազմակերպել է մի խումբ, որը մեկնել է այսօրվա Թուրքիայի տարածք Գարին քաղաքի օտար ձևակերպումով Էրզուրում, մոտակայքում գտնվող ամերիկյան մի ջամբարում մասնագիտացել է խափանարարությունների, դիվերսիաների ուրեմն աշխատանքում, հետագայում Խորհրդային Հայաստան թափանցելու և այնտեղ խափանարարական աշխատանքներ կատարելու համար պարզապես պատրաստվել են, հետագայում չեն ուղարկվել։
0: 1956 թվականի մարտի 6-ին Բոստոնում սարսափելի փոթորիկ էր, ինչպես նրա ծննդյան օրը հայրենի Իգդիրում։ Ահ, մեկ էլ էր գիրս տեսնեի բարերը շուրթերին, փակվեց 50 և ավելի տարիների գործուն մի պատմության վերջին էջը, որի շապիկին գրված է 3 տառ՝ դրո։
5: Նրա զինվորները հայկական բանակի համազգեստներով պատվոպահակ են կանգնել նրա գագաղի երկու կողմերում, և վերջին պահին դաշնակցությունը որոշել է, որ դրոյի սիրտը չի պիտի իրա մարմնի հետ թաղի, և դրոյին հողին հանձնելուց առաջ սիրտը հանել են, որպիսի կատարեն զորավարի մեծակույն փափակը, որտև դրոն կտակել էր իր մարմինը հողին հանձնել ազատ անկախ Հայաստանում, և որ ավելի նվիրական էր իր ծննդավայր Իգդիրում։ Միացյալ Նահանգներից բազմաթիվ պաշտոնական պատվիրակություններ գալիս են Խորհրդային Հայաստան, Խորհրդային Հայաստանի այն ժամանակա ղեկավարներին խնդրում, աղաչում են, որ թույլ տան դրոյի սիրտը Հայաստանի որևէ անկյունում հողին հանձնել, և 8 տարի շարունակ 8 պատվիրակություն այցելում ձեռնույնայն հետ են դառնում։ Բարեբախտաբար այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգների հյուսիսային թեմի առաջնորդը Աշճան Սրբազանը նա եկավ Հայաստան, Արածյան դաշտավայրից մի բուր հող վերցրեց և Արագտ գետից մի սրվակ ջուր։ Օթրթաունում, այն գերեզմանում, որտեղ դրոյի մարմինն էր, տեղի ունում երկրորդ թաղումը։ Թաղում են դրոյի սիրտը, օծում են Արաքսի ջրով։
0: Դրաստամատ Կանայանի փայփայած երազանքը մասամբ իրականություն դարձավ տասնամյակներ անց։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանը հռչակվեց ազատ անկախ պետություն։ Իսկ 2000 թվականի մայիսի 28-ին Բաշապարանի հերոսամարտի հուշարձանի հարևանությամբ կատարվեց մեծ զորավարի վերաթաղումը։ Մասամբ, որովհետև նա անկախ Հայաստանի քարտեզին հափագում էր տեսնել նաև իր ծննդավայր Իգդիրը։
5: Իգդիրը ճիշտ այնպիսն է, ինչպես նկարագրել է դրոն։ Արաքսը մոտիկ, Արատը դեմ հանդիման, բարդիները բարձր, ամբողջ քաղաքը ողոված է մրգերի մեջ, Մրգաստան է քաղաքը։ Իգդիրը դրախտավայր է, այդ դրախտավայրը այլևս մերը չէ, բայց ես ուխտ ունեի կատարելու։ Ես քայլեցի այն առանց թաղով, որոնք ասացի, որ նախին հայկական թաղերն են, քթա մի լքված տուն, որի առաստաղը փլված էր, մտա այգի, մի բուր հող վերցրեցի։ Այդտեղ ես սրբության պայծի այնպես, ինչպես դրոս Սարդարապատի հողն էր պայել Միացյալ Նահանգներում։ Երբ վերադարձա Հայաստան, իմ առաջին ուխտագնացյունը ես կատարեցի դրոյի Շիրիմին։ Ես դրոյի Շիրիմին տարա այդ մի բուր հողը, և ես թվում է, որ հիմա մեծ զորավարը այժմ ավելի հանգիստ է հանգչում, մեծ զորավարի կարոտը ծննդավարի նկատմամբ մասամբ հանգստացավ։
2: Քանի բռնության տակ է մեր հայրենիքը Հայաստանը, քանի մեր հողերը բռնագրավված են, հայուն զավակները պիտի շարունակեն պայքարը, արյունով կլինի։
6: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
7: The following program is in Irish and English.
6: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
8: Falta Rove di Glorn an Eil.
9: Glorn an Eil, the voice of the Irish in Melbourne. Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
8: Bonagi Tangav Asan Glor.
9: Enjoy the programme.

ինքներ, որ երազիս մարմարյա եզերքներուն վրա այս գիշեր ապարաժիմը նման անհաղթելի օրեն ոտքի իր ըմբոստացողի հրեղեն գլուխն աստղերուն մեջ մխրջել են ու իր ցերկադրության սուրերով զինած հողին փրկության սիրովը հրաշացած եղբորմը նման, որ եղբորմը օտարացում են իր հոգին գարյունի, խոսեցավ ինձյան, և իր փարեր իրարու ետև է, և գարկ առ գարկ խիստ էին, և քաղցր, և ճշմարիտ, և քինահույս, և առնական. Եվ հավասիկ ես եմ, ով մեղքության ու անշարժության զավակ, որ աղմկահուզորեն այս իրիկուն հերուներեն կուկամ, կու երազուն և անտարբեր ու անքորձոն ու եսագան ու տգար երիտասարդի մարմինը դու էությունը դու հոգիտ, պազուկիս հարվածով ու սուրերուս շարաչին հետ, գրիվներու հարկատրի ճամերուն համար, վերջնականապես ցնցելու, ուն կընտրե իմ ցայնիս, որ այս վճռականության օրերուն մեր ցեղին, մեր վրեժին ու մեր արյունին աղաղակն է ահարգու ու խառնվե, ընկերացիր, եղբայրացիր սա մեր հզորակայլ ամփոխին հետ, եթե դերքու հոգիդ մեջ ազատության ոևէ գայց վառ մնաց, եթե դերքու պազուգներետ քաջությունը ունին թշնամիներ հարվացելու, եթե սիրդդ քեդ անգամը խոցոտեցավ մեր մայր հողին մահացում են, եթե ցեղի դարապանքեն ու ամեղներու գոտորածին մղցավանչեն, կու ներսիտիտ ատելության ու պարգության անտարները պարձացան, եթե թունդեր գյանքիտ մեջը բիդի գրնաս նպատագի մը պատվիլ, եթե դերքու աչվներըտ այդ անոքուտ արդսունքներեն չգուրացան, եթե թունքու աղոտքներըտ ատելության կորումներու պոխեցիր, եթե ծեղիտ ռազմական ու արեկագե արյունին երակներուտ ու կլխիտ մեջ փորպոքվիլը թեր կզգաս, եթե թեր արամին, դիքրանին, արդաշեսին և վանանդին հաղթանագող զորութենեն կու մեջը շունչ մմնաց, եթե սերոպներու, պարյաններու, բետոներու և ժիրայրի տյուցասնական կայլերեն կու երազողի նայվացքներու դարչև անցնվիրության, վրեժի և ազատության ճանապարմը պացվեցավ, ոտքի գեցիր այնադեն, եղբայրացիր խումպերուսու մրկվե անոնց հետ, որովհետև կիցիր, որ այս զոհապերումի, ընդվզումի և հույսի օրերուն մեր ամեն մեկուն համար անգողնի մեջ հոգիտալը վատությունն է վատություններուն։ Հանկարծ խումբերը հրացան արևածագին գրագներուն մեջ են, ու իրենց գամավորի գիտակից ու վճռական քայլերուն հնչյունը երկաթյա մարմարագույտեր փշրող անհամար գռաններու հնչյունը ուներ, մինչդեռ թշնամիներեն անչատված գլուխներ ճահերու պես կփոցավառեին իրենց ուսերուն վրա բարձրացուցած սուրերուն գադարներեն, ու դեսավոր դակ արյումը գկամվեր խրճապողերեն գաթիլ առ գաթիլ թեպի վար, անոնց ամեն մեկուն լայն ու զորավոր ու մերկ ծոծրակները թրջելեն, և ես այն ադեն նախանցությամբ ու դարպանքով հողին վրա ծնրատիր իրենց հերոսի քայլերուն հետ կը երկյուղացորեն համբուրեցի։

Ով մարդնչումներու և զորության արքայակերպ հսկա։ Ներևոր ակնացությամբ և եղբոր մպես դեպի քեզ հարաճանամ։ Եվ իմ տարապողի և տարպավորի կարմիր քնարովս այս իրիկուն, կու չատակովանքդ ու պարավորումդ երկեմ քեզ բաշտողներու համար։ Թեև իմ շունչս կարող չլլակ ու հաղթականի փառքդ շեփորելու, թեև իմ ընչվածի մտածումս քու անունիդ գադարներուն երբեք չբարձրանա, թեև հոգիս անարժան լլակ ու հերոսի հոգիդ խորասուզելու, թեև խորհուրդներս լանախկատ և ձևերս անպաճույճ, թեև քեզի համար գառուցած խորանս լլա անսուրբ և ձխած խունգս օդար, թեև ես խեղճ լացողմ միայն եղած լամ հայրենիքիս մոխիրներուն առջև, թեև իմ քայլերս քու քայլերու ջամփաները ստրգորեն անքիտանան, թեև փազուկներս ու գուրսկս խուսափած լան քու գրիվից սրպավայրերեն, թեև աչվներս դեռ խենթացած չլան քու տրոշագի ձաձանումինի դես, թեև ջագատս մինչև այսօր ընդվզումի գայծ մհղացած չլա, բայց ները բարդվածիս, ները եղբորդ, որ այս իրիկում սկեզ երկրպակ է, հորիզոնները ընկալող քու արձանակերպ ստվերիտ խենդի մպես գարչելով, ու թող քու հերոսի շունչի թովերեն կինովնամ, թող քու մտածումիդ և անցյալիդ պատկերներեն այլակերպվին, թող քու ցուցազնի Արպաթև անունետ եղեգի մպես թող դո ջեմ, թող քու հավատքովդ լվացվիմ և քու հրամանովդ հառաջանամ, որովհետև թերևս այս բոլորը քու աչվներուդ ու գերբարանքիդ քաղցրությանը հետ հրեշտագահին ու իդյալիդ ու հաղթանակներուդ մարտապատկերին հետ, թերևս իմ արյունը սրավարեն, գորուսյալի քայլերս ուղեն, թերևս բազուկներս ու գուրցկս երգատեն, թուն դարիներով ու դարիներով սարսափանք եղար մեր թշնամի խուժաններուն, թուն որուն արդարության սուրը եղերնի վրա շանդիմը բես գշողար, թուն որուն նայվացքներուն հրամանին դակ Բարբարոսները բաղատելեն գծնրատրեին, թուն որուն քայլերուն և զենքերուն շարաչում են ռազմակունդեր նահանջեցին, թուն հայրենիքին սրդապնդող արեկակն էիր դժբախտներուն համար, և մի անգամայն փոթորկանման աղջամուղջը ճշնամիներ նահապեկող, թուն այն գամքի ու հույսի մարգարեն էիր, որուն հոգին իդես բոլոր սասուն ու մուշ ու փաղեշը հավատքովը հաղորդվեցան, թուն անդիրական ժողովրդին բաշտպանն է իր ամենազոր, թուն քաղաքներուն ու բոլոր երթիկներուն խաղաղությունը եղար, և անընկչելի հսկողը ճակատագրեն ու ոչ իրներեն դատապարտյալ անմեղ կյանքերուն, թուն բարեփեր թաշտն է իր ու բդղադու այգին ոսկևար, թուն այն ավազանն է իր բայցար, որուն վրա բոլորս դարպանքով գլխահակ մեր ապագա օրերուն արշալույսներն ընդնշմարեցինք, թուն մեկը եղար հիմնակարերեն ազատության այն ապարանքին, որուն վրա այլևս փյուրավոր ու հաղթական փազուկներ անխոնջորեն մարմարիազվածներ կբարձրացնեն, և առավոտը մեր հեռավոր ու սևահեր ու տրդում քույրերն քու անունիդ քաղցրության էի լուր, սկեզ երկյուղացորեն և սրբությամբ իրենց աղբյուրը անվանեցին, ու հրաշապարտ ծերունիներ քու փառքիդ և արևիդ համար հսկումներու ծնրատրեցին բադարակներու առջև արտասվելեն, ու վերջապես թուն
Ով անկորնչելի Հովանդակ ցեղիդ կոյությանը վրա անթորությունը դարածել են վերահաս աղետքները գամքիդ փոցովը ծրվեցի։ Ու քեզի հետ էին, ու քեզի հետ ինգանք ու 40 զինակիցներդ պարահեղ, անոնք, որոնց հոգիներն կու խոսքիդ ու կու արարքիդ ձարավովը գայրեին, անոնք, որոնց շունչը կու շունչիդ հովերեն էր որգը հպարտանար, անոնք, որոնց պերաններեն խանասորի լերները կու անունըդ գարցագանքեին, անոնք խնգարգու և շկեղ կահանաներն եղանք ու ազատակրման գրոնքիտ, անոնք իրենք իրենց մեջ կու իշխանական անցի դիրապետումը գաբրեին, անոնք կու կաղապարովըդ կինով էին, ու կու զորությամպըդ զորական, ու կիցան ու գարողացան ըմպոստացումի առավոտյամը զարուրանքի մեջ, իրենց արիական արյունը խառնելու թշնամին մեղապարտ արյունին հետ, ու դերքու գինդ գար աստվածային ու մակրագրոն սոսեն, որ հրացանը դու սուրը դիր հոլանի ու սերուն վրա գրեց, կու հաղթական և արկայական կլուխըդ ծավի ժամերուտ իր սպոպարար ու կորովակուտ ու սիրադոչոր գուրցկին վրա, ու հետո եղբայրներդ գային և մանավանդ զավագներդ իրենց հորը հետ սրպորեն ըմպոստ, իրենց արյունը, որ Վարդանյաններու արյունն էր հրաշեք ազգին համար և արցունքոտ նայվածքներու դարչև հպարտությամբ հոսեցուցին, բայց ասեմ քեզի, ով եղբայր, ով հերոս, ով աղբյուր, ու թող կու ոսկի է ոսկորները թող ինձոցի մեջ լուսավորին, թող կու ճագատը դիր ծավեն ու հոգնութենը նոր հույսով մը ձաղկի, ու թող կու վրեժը դու ծասումը դայլևս արհավետ հապրանան, վասնզի կու վայրակ տահիչըտ, կու զինավորներուտ արդար ծերքով ըմբղնձյա, պարկի և բարձանքի ամմորած օրմը, անքթապար կլխադվեցավ, և թեր ուրիշներ պարձրացան, ուրիշներ զինվորվեցան, ուրիշներ մերան, կու հավատքիտ կողգոտային վրա, կու լերներուտ թիմաց, կու բաշտպանյալներուտ բաշտպան, ասոնք հրայրներն են, վաղարշագները, թորքոմներն ու վահաններն վեհապանց, որոնց արշավախումբերեն արյունարբուտ շնամիները նորեն թղրդեցան, որոնց երևումը կու մահեդան մխիթար երիտասարդները նորեն ձարացու, ու անհամարներ գան այսպես գատաղապար ու վճրագանորեն ոտքի հողին դարպանքովըն արպշիր ու ազատության մտացումովըն սպարազեն։ Ավաղ, չեմ գիտեր, թե ուր է, որ իր պոլոր պարավորությամպը գավերժանա, կու դիտանյամ մարմինըդ արևանման կլուխետ անչատվա։ Որ վրեժ խնդիր, որ կինահույս և որ պարեգամ աստղին դակ, բայց կու անունըդ, ով զորութեն է և հավատք է հրաշացյալ սերոպ, կու անունըդ գդարածվի, գգահագալվի և գարշալույսի, մեր հոգիներուն դրդմությանը և հայրենիքին պոլոր անգյուններուն վրա, ինչպես աստվածարակ և անչարելի և աննվաճ անունը հույսին։

Aber abarankime bez mezei rievshiker. Uyes yertignerut spidak gadaren. Astradzoran kisherneru huysin het. Varen ahegavakh yepratin umgndrei. Արցունքով լսեցի, որ ավերակ առավերակ, քուր լայնանիստ բադերը դիրարու վրա գործանեցին, սարսափի օրմը, գոտորածի օրմը, օրմը արյունի,

Скез Язерох Бардези Цах Гнерум Вра. Умохрацава инсеняга габуит, ворум вормерун едев ев коргерум вра, им ерчаник мангучунс гхрчвер, ев гянкас гаджер, ев хокисир тевер гарне. Пшрецав, ուրեմն այն հայելին ոսկեցիր, որուն եթերային խորությանը մեջ երազներս, հույսերս, սերերս և գամքս գարմիր դարիներով մտածումիս հետ ծոլացին, ու փագիմ մեջ երկող աղբյուրը մեռավ, ու գոդրդեցան բարդեզի սուրին և թթենին, և այն արվագ, որ ձարերուն մեջ են գհոսեր, ծամգեցավ. Սե, ուր է, ծամգեցա, ծամգեցա, ու այն վանդագին գերազեմ հաճախ, որում մեջ քորշագույն գաքավս առավոտուն, արևացագին հետ և վարդի թուպերուն դիմաց, զարտնումի ժամուս հստագորեն, գարկ ջեր, հայրենի դուն, հավադավոր մահես հետոք ու ավերագներուտ սևին վրա, իմ հոգիս պիդիկա, որպես դադրագ մտարագիր, իր թժբախտի երկը և արձուն գլալու։ Բայց ով պիդի պերե, ով պիդի պերե սեք ու սրպազամ մոխիրետ, ապմը մոխիր, Մահվանը սորը իմ տրդում թագաղիս մեջ հայրենիքիս երկողի իմ աջյունին խարնելու։ Ապմը մոխիր աջյունիս հետ հայրենի դուն, ապմը մոխիր կու մոխիր հետ, ով պիդի պերե, կու հիշադագետ, կու ծավետ, կու անձյալետ, ապմը մոխիր իմ սրդիս վրա ծանելու։

Հույսերու երկաթե սանդուխին գդարներեն է, որ ավետիսս գարցագեմ։ Մոխիրներու, թիակներու և վշտերու հովիտներեն է, որ հասայի քեզ։ Եվ ավախ, կղամիդիս թեղանիքներեն իմ շկեղ ցեղիս արյունը ահավասիկ թեր գթորա։ Բայց քայլերս անխոն չեն, և գամքս գերազոր, և ցայնս թաժանորեն ամեհի, գլուխս սուկերեն և վրեժեն և ճակատագրեն թեև ալեհեր, բայց դես աչկերս թյուցազնիմ աչկերուն չապ գարմիր, և գերբարանքս է սոսկադեսիլ, իմ աստությունս և ցասումիս արեկակին տակիմ հուժգու իրանս անկյունակար, այլևս չուզեր այդ սնոտի պարկը հավերժորեն իր վրա գրել, և բաղատանքի, աղոտքի, լացուկոծի և ողբի այն մադյաններում մեջ, ուր թար արթար իմ սերունդներս իրենց արյունի և դարապանքն են լացեր, մեկ կողմն դեցի ես զանոնք, պարդութենը ստրգացում և աղաչանքի արձունք չեր տալու համար։ Եվ մտածումովս և զայրութովս ձեր ցավերուն ամենախոր արմատները չապեցի, դեսա, որ ձեր փրկության մուրացողի պոպիկ ոտքերն ավերագներում մոխիրներեն այրեցան։ Դեսա, որ թուք արցունքի մեջ երջանիկ էիք և գենսապես գրվին թեմ ահապեք։ Դեսա, որ արդարությունը ստեղծել պետք էր, և ազատությունը մոլեկնապար հապշտագել։ Եվ այսօր ահավասիկ իմ անգշրելի փարգությունը իր բոլոր հուրերը վարեց։ Ահա քեզ ալ կթիմեմ, եգու և ջամփուս վրա ոտքի երգևոր արձակեմ։ Ջամփուս վրա ռազմերքևոր քինահույզորեն և արհավե դարձագեմ իմ հավատքի զավգներուս վայրենալան ժերիվարները փոթորգապար։ Ասե, որ քաղապարիս փարոսները հրդեհեմ չորս ծակերուն թիմած, ասե, որ թավալեմ ապարաժներուս գույդերը անիրավության գործկերուն, և ոտքի հանեմ հողի սրեղեն և ըմպոստ մարդիկներուն հետ, քինախնդրության և սարսապի պանակներուս արշավանքնալ ահեղաշար, ասե, որ շեպորները սինավուր ցերոսներու հագագովը շեպորել դամ։ Ասե, որ երգատներս գրանեմ և բողբատներս շողացնեմ, ասե, որ ես ալ իմ արյունախում ժույկս շկեղորեն թամպեմ, ասե, որ անոր սմբակները ծորերեմ վեր, լերնեի լեր միայն գայծեն, երկե, ահա բոլորին արյունը արև է թարցեր, և գամքերն ու թաստագներն են բղմձվեր, երկե, եղբայրությունը դոնվեցավ և շունչերն ու հոգիները նույն թարերու վրեժովը բսակվեցան, ահա թափվող արցունքները հետ թարցան, և գուսկերու գոծումը թատրեցավ, ահա բոլորը մեկ իմ քերիշխանի թևերուստակ հառաչացան, արբեցուր զանոնք տեր, եթե գրնաս, և արժանապար ծուցած ներքեզից, ով քնարավոր։ Ես գիտեմ, որ քու Դավիղը հայրենիքին ձարավն ունի, ինչպես վրեժն այնքան թարերու, ուրեմն լարերը զենիթին շանթերեն հափշտակե դրցակ առ դրցակ, բարձրացուր ցերքերդ, և զանոնք գիշերվան գաբույտներու գամարին գարգարե, և փարազարդե գլուխս առավոտյան աստղերու պույլով լուսաձոր, խնգարգեզիս, և անմահության դաջարներուն են փարագերդը գարուցուր, ձնրատրե և բաշտեզիս, և երբ ժամը հասնի ողջագիզվե ինձի համար, և փշրեք ու հողեղենի ջագատը դիմ գոթողիս մարմարներուն թիմած, ոյովհետև ես եմ իմ անունս է Բայկար, և վախճանս

0: O şagani yamına surp kerezman. Hançari hoh. Urkets aysor dasne yev hink mrikyan tareru. Badmutyum berjashuk. Arevelken arevmutk. Yergu haykın povantak. Debis kez azadoren agotelu bisharje. Oshagani anhun merial, tum pyuravor jugherov, voske hosket kidutyan, matki phrkich, hussi haska, gyanki getron, tum anvakhchan poshiatsyal, tum chaheru anmareli shtemaran, urkets ugheghes, Mangutyana sorerun, yes, ach kadoren yegavarel. Oshagani vsemagan vartapet, dun vehimast vanagan yev astetso pajak, dun hissusi pazmapurian badmuchan, hoski achpyur, pani partsung, garogutyans amverch gadar, Tun imasti avazan yev aghotki gabuydantsrev apm hoghet ampoghj yerginq mter gpure oshan ang angorust gronagan anapadin mech mkhrjvogh jetornavor tun yev vasir yev mehenagan menakyats khungi anda Gendruk neru purastan, Kristosi aznim hoskintun, iragan daradzic, yev granitya uga parsyun, yev metki kempet, yev metki anzatzairatzon, zirzon, orkun shno ashi einanayin shanban, ku havatket, havatsyal, yes, yal salatsi. Pren mahatimec an mahoren mutsyal an ali sharen trevan tranik tastia yakke ye ye ye kam yerachtsamya anadia ay penarana ditseri an mehoren kelokin zain zain kelok kelok arachin chin kha serdes serdisis dain dain O hayrun bat bat terik terik mevanere yevle ay ay vakh gurvakh zakh zakh ugne min chushere mar chusha manen hovap ugne min zen hovere hovap hovap hovap sur sur tur nun ostne ken oshni hagani ni karanarani hovi resui yegeresin kashuran mra mra mra po po Yehovai batkhos mets matyanin tun spakir tarkmanich vosketaru atamatamya pyapli tun tun haytchans anjanajanag lusamur tun lezvi gajar kegeskutyani jevan tun jemaran marmarain medazumi nerevor ku ashagerde dais arpetsyal dasnev 5 tarer hedo Սկես բաշտե, ոշագանեն իմ ես հսկող մտքի աստված, դում հասողության հիմնակար, աստղերեմ ես լույս լեցնող ոսկե հասագ աշտարակ, ուր մեր ուղեղը մեզ կժպտի, դում մտածման ձարավներու արծատյա ձով, դում դարոնացին հսկամով սեզ, Tun anhepeli matenaki mair mair parpari, thogim kangas verchaluisis kns knseset mochiro arletsun hugar gavores gadu padu poch pochen hoga kui kui bravare esro Ha tar tar tima tima yetso yetso tun amanti aparash tun ugnerum mer ugegen minchin chinjar tsolker tsertso Kitsuchans QQQ Haros Tungo Punanin Jamerumbes Ropet Antantar Imatsagan Tankaranin Artsan Neremeskutule Tun Anincheskó Tun Ditanyan Desano Tun Ororozen Minch Keresman Mermen Michoskin Men mi shunchin keretskatsayn patsadrich, tun parpari ararich, panishkhan, tun ampav pavikh devoutyan, tun koyutyan arkavan tayr, tun luysi aniv, tun havatki hraver, tun hayreni hoghin vra mrgin pes parsatsokh andar anhun, andar srdi, որուն մեն մի հաստատապուն ձարեր նսկա, մեկ-մեկ կնար, մեկ-մեկ պանդիր են մեր շունչին, մեկ-մեկ շեպոր մեր հագագին ռազմագան, մեկ-մեկ բատնեշ ճակատագրի բատուհասին, թուն անվատնելի ծորյանի տաշտ, թուն ծրի հած, թուն հունց կարուստ, Եվ դուն հնձան հրաշեք, դուն արպեսությանց և կինի ավազան, որուն մեջ ես ալ ոսկի սապորս եմ մխրջեր, արևներու ձարավես խենտ։ Դուն մեծաթապանց նայվածքներով առակյալ, դուն էիր որս կեզ երկող ցեղըդ այսօրվան, հելեններեն և հանճարեղ և հրավար, ու աշխարակալ մեծ հրով մի որդիներեն, ու հրապաշտ բարսիգներեն թրացի, մայր պարպարի թիմնակարովր նհակինդ, հայկազունյանց մեր շավիղն ազադեցի։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Armenian.
3: Հետևյալ հայդակիրը հայերեն լեզվով է։

Հիշուդարգելիները։ Բարև ձեզ, հարգելի ընդդիմներ։ Հիշուդարգելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Դանիել Վարուժանը։

Daniel Varujan, Znadze 1884-ին, Արևմտյան Հայաստանի Սեպաստիոնա Հանքի Բրկնիկ գյուղը։ Վարուժան քրաջանաչ կդառնա գյուղի վարժարանեն ներս, իսկ 1896-ին սկսյալ ուսումը կշարունակե Բոլսո մեջ, նախ Սակզ աղաջի, ապա Մխիտարյան վարժարաններեն ներս։ Բոլիսը ձանր դպավորություն կսկե Վարուժանի վրա, անգդեսնե Սուլտան Համիդի գազմագերբած չարտին հետքերը։ Այդ օրերու հալածյալներեն էր նաև բանաստեղծին հայրը, որուն հարազատները երկար ժամանակ կպնդրեն և վերջապես սայնգը գտնեն պանդի մեջ շղտայված։ Հայրը գազադի պանդեն և գաշխադի բոլսո իջևանադուներեն մեկում մեջ։ Դպրոցական արձակուրդները բադանի Վարուժան գանցնե հորը մոտ և ագանդադես կդառնա բանտուխներու դարավալի կյանքին։ 1902-ին Վարուժան կդեղափոխվի Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայելյանի անվան վարժարան։ Բանաստեղծին վրա խորաբես գաստեն վերածնունդի շրջանի նկարչության և քանդակագործության գոտողները իրենց առողջ իրավաշրությամբ։ Անհապշտակությամբ կգարտա նշանավոր գրողներու երգերը, հատկապես կդարվի ռուս հանճարեղ գրող Թոլստոյի և ֆրանսացի մեծ մտածող Ժան-Ժակ Ռուսոյի գաղափարներով։ Վարուժան առանձին ուսումնասիրել հայոց պատմությունը և հայ հին ու նոր քրագանությունը։ Վենետիկի մեջ անգկրե առաջին բանաստեղծությունները բանտուխներու կյանքի և 1896-ի չարտերու պատկերներով։ 1905-ին բանաստեղծը կմեկնի Բելջիկա և գտնվի Գանդի համալսարանը։ Ուսանողական դարիները էական թեր կխաղան անոր գազմավորման մեջ։ Անգհետևի ընկերային և քաղաքական գիտություններու դասընթացներու ուսումնասիրել քրագանություն և ընկերային ուսումներ։ Վարուժանի քաղաքիլական հայացքներուն ձևավորման կնպաստե նաև բելջիկացիներու բարձր մշակույթը։ Ստանալով բարձրագույն գրթություն, բանաստեղծը 1909-ին կվերադառնա իր ծննդավայրը։ Երկու տարի ուսուցչություն կնե Սեպաստիո Արամյան վարժարանի մեջ, ապա 1911-ին կտեղափոխվի և Տոկիո ազգային ջեմարան։ 1912-ին Վարուժան կհրավիրվի Բոլսո Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ վարժարանը դեսուչի բաշտոնով։ Այս տարիներուն Վարուժանի բանաստեղծությունները լայն ճանաչումի գարժանանան։ Անգթարնա Բոլսո քրական շրջանակներու աստեցիկ դեմքերեն մեկը, քրական հավաքույտներու ոգին։ 10 տարվան մեջ բանաստեղծը կգրե 4 գիրքեր՝ «Սարսուրներ», «Ցեղին Սիրտը», «Հեթանոս Երգեր» և «Հացին Երգը»։ Անգկրե նաև նոթեր, ոտվածներ և գգադարե թարգմանություններ։ 1914-ին գտարնա Մեհիյան քրական ամսատերտին 5 հիմնադիրներեն մեկը՝ Գոստան Զարյանի, Հակոբ Քյուֆեջյանի Օշագանի, Կեղան Պարսեղյանի և Ահարոն Դադուրյանի հետ։ Գխմպակրե նաև Նավասարդ քրական բարբերականը։ 1915 թվականներ և Վարուժան կշարունակեր գրել գյուղական չքնաղ երգերու «Հացին Երգը» շարքը, պատրաստվեր գրել հայկական հոմերակիրք ժողովածուն, ուր պետք է դեղավորեր հին հայկական առասպելներու և ավանդություններու մշակումները, գերազեր ամբողջովին մշակել Սասնաձրեր ժողովրդական ցուցազնավեպը, ծրագրազեր նաև գրել «Քինիին Երգը» քերթողական հադորը, բայց վրա կհասնի արյունալի աղետը, արդերը կներգվեին արյունով, բանաստեղծին խոսքերով կյանքը կմորթվի արդերու մեջ, միտքը քանգին մեջ։ Այդ ողբերգական օրերու զոհերը մեկ եղավ նաև Վարուժան։ Թուրք մարդասպանները Աքսորի ճանապարհին, Չանղերը քաղաքին մոտ ծորիմի մեջ կհոշոդեն և ձարեն գաղած մորտազերծ կնեն 31 ամյա բանաստեղծը։

0: Ես անհատներ ընտանիքներ, որտեղից են նրանք սերում, որոնք են նրանց արմատները։ Հանրային ռադիոյի եթերում Գերդաստաններ շարքն է։
1: Արևմտյան Հայաստան, Սեբաստիայի նահանգ, Բրգնիկ գյուղ, 1884 թվականի ապրիլի 20, Գրիգոր Չպուկքարյանի և Թագուհի Պաղտիկյանի ընտանիքում ծնվեց Անդրանիկ Զավակը, ով պիտի դառնար իր ժողովրդի մեծագույն փառքերից մեկը և կոչվելու էր Դանիել Վարուժան։
2: Հանճար Թայքյան, Նավասարդյան Սատոներուն արևափառ, ալվերածնե փլատակներեն և փառագոչ քնարը տառ, հանուն ուժին, հանուն գեղին, մտիր Մեհյան աստվածներուն, ջահ ձեռքիդ բագնե բագին համասփռե հուր ու արյուն։
1: Հիշատակություններ կան, որ բանաստեղծի նախնիները Անիիտ Սեբաստիա գաղթած Բագրատունիների իշխանական ցեղից են։ Հիմնադիրների անունով ահա Ալիս գետի վտակներից մեկի ափին հիմնում են մի գյուղ, որը կոչվում է Բագրատունիկ, և հետագայում ժողովրդական հնչողությամբ ձևափոխվում դառնում է Բրկնիկ։ Վարուժանի պապի պապը եղել է Չպուկքարյանը, որը թուրքերեն թարգմանությամբ նշանակում է Չիբուխ գրող։ Չպուկքարյանի որդի Սիմոնը Վարուժանի պապն է, Սիմոնի կինը Վերոնն էր, որի անունով կոչվել է բանաստեղծի դուստրը Վերոնիկ։ Վարուժանի մայրը Թագուհին Պողոս և Աննա Պաղտիկյանների միակ դուստրն էր։ Լսենք գրող թարգմանիչ Էլիզա Մխիթարյանի։
3: Դանիել Վարուժանն առհասարակ համարվում է ազգային բանաստեղծ, որովհետև այն թեմաները, որոնք որ արծարծել է Դանիել Վարուժանն իր ստեղծագործություններում, դրանք պայքարի և մաքարմանը վերաբերող թեմաներ էին, որոնց միջով որ անցել է հայ ժողովուրդը։ Բավականին հետաքրքրական է Դանիել Վարուժանի անվան և ազգանման ակումնաբանությունը։ Դանիել անվանումը ստացել է Դանիել Վարուժանը նախ և առաջ այն փաստով, որ իր ծննդյան օրը, երբ որ իր մայրը իրեն ծննդաբերում էր և նա Անդրանիկ Զավակն է եղել իր ընտանիքի, Գրիգոր Չպուկքարյանի և Թագուհի Պաղտիկյանի ընտանիքի Անդրանիկ առաջին Զավակն էր։ Ասում են, որ Դանիել Վարուժանի ծննդյան ժամանակ Դանիելի հայրը գտնվում էր հայրենի Բրգնիկ գյուղի եկեղեցում, և այդ ժամանակ թերթում էր Դանիել Մարգարեի այդ ավետ արանը, և հենց այդ տեղից է, որ Դանիել Վարուժանը ստանում է հենց Դանիել անվանումը։ Բայց անվան պատմության հետ կապված ևս երկրորդ հետաքրքրական վարկածը կա, որը կապված է Դանիել Վարուժանի մոր Թագուհու պապի Դանիելի անվան հետ։ Նրան անվանակոչել են հենց նրա անունով, որովհետև Դանիել պապը հայտնի էր իր քաջագործություններով ողջ Սեբաստիայում, որտեղ, ինչպես գիտենք, Դանիել Վարուժանը ծնունդով Սեբաստիայից էր, Արևմտյան Հայաստանի հայտնի նահանգներից մեկի, և Դանիել պապը հայտնի էր նրանով, որ ուներ ջորիների քարավան և քաջությամբ անցնում էր, բեռներ էր տեղափոխում այդ քարավանով, կռվում էր շատ ժամանակ ավազակների հետ, և ասում են, որ հենց սպանվել է նմանատիպ մի կռիվներից մեկի ժամանակ, ցույց տալով իր անվեհեր քաջությունը, և հենց սրա հետ կապված է, որ Դանիել Վարուժանը արդեն գրում է հետագայում իր Եվկիթ Տոնել ջութազնավեպը, որտեղ որ նա ներկայացնում է իր պապին, որովհետև Դանիելին Սեբաստիայի բարբարով անվանում էին Տոնել, և հենց Դանիելին նույնպես փոքր ժամանակ ընտանիքում անվանում էին այդպես Տոնել։ Այդ ջութազնավեպը բավականին մեծ հայտնիություն է բերում Դանիել Վարուժանին և հետաքրքրություն է առաջացնում գրական շրջանակներում, դրան անդրադառնում են նաև Շիրակ Պարբերականը, որը առաջին անգամ Դանիել Վարուժանի մասին տպագիր վերլուծություն է ներկայացնում է գրողին իբրև գրողի։ Եվ սա շատ կարևոր փաստ է իրականում, որովհետև վարուժանագիտության մեջ սա առաջին վավերական փաստաթուղթն է, որով որ ուսումնասիրողները սկսում են հասկանալ, թե ով էր Դանիել Վարուժանը, որտեղից էր գալիս և ուր էր գնում։ Ինչ վերաբերում է ազգանվան ակումնաբանությանը, դա ևս բավականին հետաքրքիր է, և ամենակարևորն այն է, որ տոխմածառային ծագում ուներ ի վերջո։ Այդ ազգանունը ծագում է Դանիել Վարուժանի նախնիներից մեկի Չպուկքարի անունից, Այդ անվանումը գալիս է նրանից, որ թուրք փաշան 1770-ական թվականներին, չսիրելով այդ քաջ մարդուն, ինչպես նկատում ենք Դանիել Վարուժանի նախնիները տարբերվել են իրենց քաջությամբ եւ անվեհերությամբ, չսիրելով այդ մարդուն ստիպում էր նրան իր չիբուխը լցնել, եւ հենց այդտեղից էլ գալիս է անվանումը չպուկքար, այսինքն այդ տառադարձությունը որպես այդպիսին ոչնչով չի բացատրվում, ուղղակի այսպես ասած բանահյուսության արդյունքում մեզ հասած տարբերակն է, որի վերաբերյալ որևէ հստակ նշումներ չկան։ Չպուկարից է սկսվում հենց նրա տոխմածառը, որը գծել է Դանիել Վարուժանի եղբայրը, Վահանը։ Նա գծել է այդ տոխմածառը եւ ըստ այդ տոխմածառի նրանց պապի անունը Սիմոն էր, իսկ տատի անունը Վերո, եւ հենց այդտեղից է, որ Դանիել Վարուժանն իր աղջկա անունը դնում է Վերոնիկա, հենց Վերո անվանումից, ասա ցույց է տալիս նաեւ Դանիել Վարուժանի կապը իր նախնիների եւ հարգանքը իր տոխմածառի նկատմամբ, չանտեսելով իր տատի անունը։ Նրա եղբայրը Վահան Չպուկարյանը զբաղվում էր տոխմաբանությամբ, եւ մասնավորապես նրան բավականին հետաքրքիր էին հենց իր տոխմի շարավիղը եւ իր տոխմի ծագումնաբանությունը, եւ հենց ազգանվան վերաբերյալ ծագումնաբանությանը անդրադարձել կատարել հենց Վահանը, ով որ հետաքրքրված է եղել դրանով եւ ինքն է պարզել, թե որտեղից են գալիս նրա նախնիները։ Նա նշել է, որ իր տոխմը կապ է ունեցել Բագրատունյաց տոխմածառի հետ եւ նրանք անից են գաղթել դեպի Սեբաստիան։
1: Փոքրիկ Դանիելը մեծանում էր որպես դաշտերի երազգոտ տղա, ազատ բնության մեջ, սիրում էր նստել Ալիս գետի եզերքին և փոքրիկ քարեր նետել բադերի վրա։ Մանկության տպավորությունները նրա սրտում անջինջ մնացին ողջ կյանքում, անցյալի հիշողությունները հրդեհեցին կարոտ ու տենջ, և ահա 18 տարեկանում ծնվեց հիշատակ անցելվույն բանաստեղծությունը։ Թիթեռնիկներ որսալու հասակի մեջ էր, ինչպես ինքն է ներկայացնում, հայրը պանդխտեց պոլիս։ Հովիվը վերնագրով ջուցած նավեպում Վարուժանը հիշում է պապի հեքիաթները, որ խորապես հեքիաթ չէին, այլ հայրենի բնաշխարի մասին զրույցներ, նախ երկված սրտին մեջ անուշ։
3: Դանիել Վարուժանի ծնողները եւս շատ հետաքրքիր մարդիկ էին։ Նրա մայրը Թագուհին, ինչպես ինքն իր հուշերում է ներկայացնում, բավականին բանիմաց, խոհուն կին էր, և շատ է դրդել Դանիել Վարուժանին հենց ստեղծագործելու և գնահատել է նրա գրիչը, և դա բավականին ոգևորիչ է եղել Դանիել Վարուժանի համար, թեպետ Դանիել Վարուժանի ծննդավայրն արդեն իսկ դրդում էր գրողին վերածվելու այն մարդու, ինչին որ նա դարձավ իրականում։ Այն տարածքը, այն բնությունը, որը որ շրջապատում էր Դանիել Վարուժանին, ինչպես գիտենք, Բրգնիկը գտնվում էր Ալիս գետի վրա, որտեղ միանում էին Ալիսի երեք վտակները, Դանիել Վարուժանի ցածր տունը, որը շրջապատված էր ուռենիներով, եւ այդ բնությունը առհասարակ չէր կարող Դանիել Վարուժանին չստիպել դառնալ մեծագույն գրող եւ մեծագույն բնության երգիչ։
1: Վարուժանը պատմում է, որ որպես գեղջուկ տղա եղել է ամաչկոտ, անհամարձակ, անշուշտ նաեւ այն պատճառով, որ հայրը պանդխտության մեջ էր։ Մայրը Թագուհին մայրական քնքշանքից ավելին չէր կարող տալ արդեն հասակ առնող գրի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերող Մանուկ Դանիելին։ Թագուհին կրթություն չէր ստացել, նա հազիվ գրաճանաչ էր։ Մանկության տարիներին հայրը հեռու էր, մայրն էր հոգում ամեն բան, ստիպված Դանիելը ուշ հաճախեց դպրոց, թերևս 10 տարեկանում։ Գյուղի դպրոցում հազիվ էր ժամ գիրքը սովորել, երբ տարան պոլիս 1896 թվականին կոտորացի օրերին։
3: Նամակի մեջ Դանիել Վարուժանը գրում է իր կարոտների մասին և իր պանդխտության ժամանակների մասին, որովհետև առհասարակ Վենետիկում անցկացրած ժամանակներում Դանիել Վարուժանի գրեթե բոլոր ստեղծագործությունները և ինչու ոչ նաև նամակները տոչորված էին, այսպես ասած, պանդխտության ոգով, որովհետև նա առաջին անգամ էր հեռու ընտանիքից, հեռու իր հայրենիքից, և տեսնելով նաև այդ ջարդերը և տեսնելով նաև իր ժողովրդի պայքարի ուղին, նա ուղղակիորեն չէր կարող չանդառնալ։
1: Բանաստեղծի հայրը Գրիգոր Չպուկարյանը կրթված և գրագետ մարդ էր, գրասեր, նույնիսկ թղթակցում էր Պոլսի մամուլին։ 1896 թվականին կոտորացի օրերին 12-ամյա Դանիելը մոր հետ գալիս է Կոստանդնուպոլիս։ Գավառներում արդեն սկսվել էին հայերի ջարդերը, և վախեցած Թագուհին ուզում էր օր առաջ գտնել ամուսնուն։ Հասնելով Պոլիս, տեղեկանում է, որ Գրիգորը բանտում է, Թագուհին ծանր հիվանդանում է, տատը Դանիելի մահացել էր, և այս վիճակը հաղթահարելու համար նա պիտի գտներ հորը, սակայն նրան գտավ ճաղերի ետևում։
3: Դանիել Վարուժանի հայրը բավականին գրագետ անձնավորություն էր, անգամ Դանիել Վարուժանի հայրը հոդվածներ է գրել թերթերում եւ տպագրվել է բազմաթիվ անգամներ, եւ Դանիել Վարուժանն իր նամականիների մեջ անգամ բազմաթիվ անգամներ նշում է, որ հպարտանում է իր հորով, որ վերջինս կարողանում է հոդվածներ գրել ժամանակի սոցիալ-քաղաքական դրության վերաբերյալ, որը բավականին ակտիվ եւ համարձակ քայլ է ժամանակի մարդու համար, մասնավորապես այն մարդու, որ ապրում էր Արևմտյան Հայաստանում եւ ինքը կրողն էր այն ճակատագրի եւ այն ջարդերի, որ Աբդուլ Համիդյան հասարակարգը կազմակերպում էր հայերի բնաջնջման համար։ Առհասարակ Դանիել Վարուժանը իր հուշերում գրում է, թե ինչքան է տպավորված հայերի ջարդերից։ Ինքը ականատեսի աչքերով է պատմում այդ մասին։ Իր հայրը սոցիալական վատ պայմաններից ելնելով լքում է ստիպված ընտանիքը եւ մեկնում է պոլիս, եւ նրա մասին շատ երկար ժամանակ լուր չեն ունենում ընտանիքի անդամները, այնքան ժամանակ, մինչեւ 1895 թվականին, 94 դեռևս թվականից սկսած թեպետ, Աբդուլ Համիդյան հասարակարգը սկսում է իր ջարդերի քաղաքականությունը, որոնք անցնում են Մարաշով, Ուրֆայով եւ հասնում են արդեն դեպի Սեբաստիա։ Եվ այդ շեն գյուղը, որտեղ ապրում է շուրջ 500 տուն, ամբողջովին կարելի ասել բնաջնջվում է։ Եվ ստիպված այդ բոլոր ընտանիքները բռնում են գաղտի ճանապարհը, ինչպես նաեւ Դանիել Վարուժանի ընտանիքը, իր տատը արդեն մահացել էր եւ Դանիել Վարուժանը իր մոր հետ անցնում է դեպի Կոստանդնուպոլիս եւ հայտնաբերում այնտեղ, որ իր հայրը բանտարկության մեջ է։ Դանիել Վարուժանը այդ ժամանակաշրջանում գրում է «Հորս բանտին մեջ» բանաստեղծությունը, որտեղ ներկայացնում է այն պատկերը, որը որ նրա մոտ ստեղծվել էր իր հորը տեսնելիս։ Հոր հյուծված դեմքը, տառապանքները, այն խոսակցության մասին, որ նա եւ իր հայրը ունենում են շատ գաղտնի կերպով, ինչպես է Դանիելը պատմում հորը, թե ինչքան դժվարությունների միջով են անցել իրենք, եւ ինչպես է հայրը պատմում, թե ինչ տառապանքներ է ստիպված եղել կրելու բանտում անցկացրած ժամանակներում։ Հայրը որոշ ժամանակ անց դուրս է գալիս բանտից եւ փորձում է աշխատանք գտնել։ Դանիել Վարուժանը այդ ժամանակ ընդունվում է Մխիթարյան կրթարան սովորելու, եւ ինչպես այդ հուշերը պատմում են, Դանիել Վարուժանը բավականին լավ էր սովորում, եւ հենց դա է թույլ տալիս, որ հետագայում նա իր ուսումը շարունակի Բելգիայում Գենտի համալսարանում, դա Վենետիկից հետո իհարկե։
4: Ուսուցիչը Արիստակես Քասքանդիլյանն էր, հունական, հռոմեական, իտալական, անգլիական եւ հայ հինգրականության իմացությամբ կախարդող ուսուցիչը, ով վճռական դեր է խաղում Դանիելի կյանքում։
3: Դանիել Վարուժանը պատմում է իր ուսուցչի մասին եւ նշում է, որ այդ մարդը բավականին մեծ ազդեցություն ունեցել իր աշխարհայացքի ձևավորման վրա, որովհետեւ բացի բանիմաց լինելուց նա նաեւ շատ համեստ մարդ էր եւ շատ խոհեմ մարդ էր, եւ դա օգնում է Դանիել Վարուժանին իր հոգեկերտվածքը ձևավորելու հարցում։ Դանիել Վարուժանը անգամ իր հուշագրություններում նշում է, որ այս մարդը մարդ էր մեծ ատառով, որովհետեւ հնարավորություն էր տալիս սովորելու իրենից ոչ միայն դասեր, այսինքն ոչ միայն ուսուցում ստանալու, այլև սովորելու, թե ինչպեսին պետք է լինի այն մարդու կյանքը եւ ուղին, որը որ նա ուզում է անցնել արժանապատվորեն։
4: Վարուժան բանաստեղծը։
3: Դանիել Վարուժանի ստեղծագործությունը ամբողջովին արտահայտում է այն ճակատագիրը, որի միջով որ անցել է ինքը եւ իր ընտանիքը։ Իր ստեղծագործությունները մենք ինչպես գիտենք, ֆունդամենտալ կերպով մեզ են հասել 4 ժողովածուներով, որպես այդպիսին, դրանք էին Սարսուռները, Ցեղին սիրտը, Հեթանոս երգերը եւ Հացին երգը։ Սրանցից յուրաքանչյուրը յուրովի կերպով պատկերում է այն ճակատագիրը, որի միջով անցել է Դանիել Վարուժանը եւ իր ընտանիքը։ Բայց ինչու՞ն է այստեղ նրա բացառիկությունը։ Դանիել Վարուժանը լինելով ազգային երգիչ, կարողացել է իր տեղական խնդիրները համաշխարհայինացնել եւ կապել համամարտկային տառապանքի հետ։
4: Վարուժանի ամուսնությունը։
3: Դանիել Վարուժանի ամուսնությունը բավականին հետաքրքիր եւ բարդ ուղի է անցել, որովհետեւ այն սերը, որ ծնվել էր Դանիելի եւ նրա կնոջ Արաքսի միջեւ, բավականին մեծ դժվարությունների միջով է անցնում, մինչեւ որ վերածվում է ամուսնության։ Արաքսը մեծահարուստ մի վաճառականի դուստր էր, եւ դեռևս օրորոցում որոշվել էր, որ Արաքսը պետք է ամուսնանա մեկ այլ մեծահարուստի որդու հետ, եւ սա արդեն իհարկե հաշվի չէին առել այդ ծնողները, որ հետագայում պետք է ծնվի Դանիել Վարուժան, և Արաքսը պետք է տարվի Դանիել Վարուժանի տեսակով եւ գրչով, եւ հենց այդպես էլ տեղի ունենում։ Ընթացքում իհարկե բարեկամները շատ են փորձում այնպես անել, որպեսզի Դանիելը եւ Արաքսը բաժանվեն, սակայն ի վերջո սերը հաղթում է։ Ընթացքում մոր եղբայրը Արաքսի փորձում այնպես անել, որ երիտասարդ Էֆենտիի հետ ամուսնանա Արաքսը, սակայն Արաքսը մի երկտող է գրում այդ մարդուն, նշելով այնտեղ, որ ես սիրում եմ Դանիելին, թույլ տուր ամուսնանալ իմ սիրո հետ, եւ բարեբախտաբար Էֆենտին գտնում է, որ աղջիկը պետք է գնա իր սիրո ընդունելու հետևից եւ չպետք է հարկադրված ամուսնության գնա եւ թույլ է տալիս որպեսի արագ ամուսնանա վարուժանի հետ ամուսնությունը ինչպես ուշագրություններում նշում են տեղի ունենում հայկական բոլոր այսպես ասած ադաթներին համապատասխան եւ նրանց երկու պարով ուղեկցում են դեպի բրգնիկ որտեղ եւ սկսվում է Դանիելի եւ Արաքսի ընդհանուր համատեղ կյանքը արդեն 1909 թվականից սկսած երբ նա արդեն Բելգիայից վերադարձել էր իր ուսումը գենտի համալսարանում ստանալուց հետո
4: 1915 թվականի ապրիլի 24-ից մի քանի օր առաջ լուրեր էին տարածվել, թե ոստիկանությունը կազմել է աքսորիալ մտավորականների ցանկը։ Ճշտում է հասցեները, ասել էին, թե Վարուժանի կինը Տիգրան Չոքչուրյանը նույնիսկ պայմանավորվել է իր ձեռագրերը հանձնել Վարուժանին։ Բանաստեղծի մի քանի ընկերներ առաջարկում են Վարուժանին հեռանալ Պոլսից, անցնել Բուլղարիա կամ Իտալիա, բայց հայրենասեր բանաստեղծն ուզում էր յուրայինների հետ լինել։ Կար նաև տանեկան հոգսը, կին, երկու փոքրիկ երեխա, շուտով պիտի ծնվեր նաև երրորդը։
3: Արաքսի հետ նրանք համատեղ ունենում են 3 երեխա։ Երրորդ երեխան, ով ստանում է եւս Դանիել անվանումը, ծնվում է այն օրը, երբ որ սպանվում է իր հայրը, չտեսնելով իր հորը, սակայն հետագայում իհարկե իմանալով իր հոր գրչի եւ տաղանդի մասին, որովհետեւ հայրը նաեւ վերադառնալով Բրգնիկ տեղի Արամյան վարժարանում դաս էր տալիս, ուսուցչությամբ էր զբաղվում եւ հայտնի էր ողջ տարածաշրջանում թե իր տաղանդով եւ թե իր գիտելիքներով։ Իր ստեղծագործությունները, որոնք նա գրում էր առաջին հերթին կարդում էր իր կնոջ Արաքսի համար եւ նա բավականին հետաքրքիր գնահատական էր տալիս եւ Դանիելը միշտ նշում էր, որ նա երջանիկ է, որ իր կինը գնահատում եւ հասկանում է իր ստեղծագործությունը եւ գտնում, որ պետք է անցնի այդ ստեղծագործական ուղին իր կնոջ կողքին, ով հասկանում է իրեն։
4: Դանիել Վարուժանի երեխաների ճակատագիրը։
3: Դանիել Վարուժանի երեխաների վերաբերյալ որպես այդպիսին մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա պահպանված չկա, որովհետև մենք գիտենք, թե այդ ժամանակներն իրենցից ինչ էին ներկայացնում եւ այդ ժամանակ բնաջնջվում էին ուղակի ոչ միայն մտավորականները, այլև մտավորականությանը վերաբերող ողջ ինֆորմացիան, քանի որ մենք գիտենք, որ դա հայերին երկրի երեսից վերացնելու քաղաքականության ընթացքն էր եւ հնդհացս չէին կարող պահպանվել այն տեղեկությունները, որոնք որ վերաբերում էին մասնավորապես մտածող կորիզի մտավորականության երեխաներին։ Հայտնի է, որ նրա մահվանից հետո, երբ որ այդ ուժը հասնում է նրա կնոջը Արաքսին, կինը շատ վատ վիճակում է գտնվում եւ գաղթում է Բրգնիկից, կրկին վերադառնում է Պոլիսի երեք երեխաների հետ եւ փորձում է այնտեղ հաստատվել իր նորածին որդու հետ, ինչպես նշեցի, Դանիելի հետ, ով ծնվել էր հոր սպանվելու օրը, դաժան սպանության օրը։ Նրա մյուս երկու երեխաները իրենց կրթությունը որոշապով ստացել էին արդեն Բրգնիկ գյուղում եւ այնուհետեւ շարունակում են Պոլիսում, բայց որպես այդպիսին շատ ինֆորմացիա պահպանված չկա։
4: Ապրիլի 24-ի գիշերվա մասին հուշեր են թողել Հովհաննես Պողոսյանը, Սիրունին եւ Թաշյան Վարուժանը։ Այդ երեկո Վարուժանի մոտ հավաքվել էին մի քանի ընկերներ։ Վարուժանը կարդացել է նոր բանաստեղծություններ, զրուցել հայ էպոսի ճակատագրի մասին, անշուշտ հուզվել, փոթորկվել, երբ մեկնում են, ինչպես հիշում է կինը Արաքսին, չանցած կես ժամ, երբ պատրաստվում էին քնելու, տան դուռը ծեծում են, քանի որ Վարուժանը կիսահակնված էր, դուռը բացելու գնում է Արաքսին, եւ ահա երեք հոգի դրան առջև, դուռը հրելով բացում են եւ ներս մտնում։ Էֆենդին ուր է ասելով, նրանցից մեկը անցնում է ննջարան, մյուս երկուսը գրասենյակ։